0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Nekatere družine so začele dobivati za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtski gigant Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti covidu, in še dva druga so prejeli 60 milijonov dolarjev za pospešitev razvoja cepiv za ebolo. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Testiranje bodo izvedli v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole.
3: Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme. Kač, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Danes kaže v Ljubljani, da ne bo dežja. Nekaj bo celo sončka, ja, do 24 stopinj bo šlo, ampak ne se prehiter veseliti, že jutro bomo imeli spet padavine, pa v četrte potem malo lepše vreme, pa spet v petek dež, tako da malo mešano na žaru. 15 stopinj trenutno v Ljubljani in na Vrhniki 11, pa v Kamniški Bistrici.
1: Promet. Promet poteka brez posebnosti, imamo pa en radar aktiven in sicer na Izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Nič 80-105-2, če vas za tole dobro jutro zmoti še kaj.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
8: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: 70?
10: 70.
9: Nemogoče.
10: Ja, vse mora ven.
9: Ja, kdo? Kaj?
10: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
11: Alo, spunce, cajtje za Antenin zajtrk.
12: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Dobro jutro, 3 minutke do 6.
5: Jutro.
1: Zdaj takole, ne? Kako skej?
5: Dobar.
1: Naspana? Zgleda spočita?
5: Labi še mal.
1: Še?
5: Vsakič bi lahko še mal.
1: Ja.
5: Nima veze, sej se navadiš na jutranje vstajanje, jaz rečem, ampak zares se pa nikoli ne navadim, da je tako zgodi treba vstati.
1: Ja, kaj pa drugač, vse štima, prebava, voda, blato.
5: Kva? Zakaj mi to sprašuješ? Če ne, blatle, valjda, da štima. Ej, končno se je začel juni, mesec, ki ga imam jaz zelo, zelo, zelo rada, mesec, ko imam rojstni dan. Joj, sem bom staredno leto več, ojoj.
1: Ja, 30, ka se bliža, tudi ne.
5: Ej, ni ne še.
1: 30, ka se bliža, ampak lepo, da si tako navdušen nad mesecem, ker štartu se je nelih najlepš, ne, kasaj, kar se tiče vremena.
5: Kaj, pa to malo treba rožice zalit.
1: Ja, malo, ja. Zalit.
5: Sej bo malo zalil, kaj? Sej pa bo pa spet sonce.
1: Pa pa poletje. V glavnem, tale mesec se je kar konkretno dotaknil našega Birkota, oziroma Birko se je dotaknil tega meseca.
5: Ja, to me pa kar šokiralo, ja.
1: Tako je po dveh.

0: 6. jutro, ekipa moja zlata,
1: jutro.
0: Kaja in Matic, sva tvoja jutranja družba. Zdaj, kdaj pa kdaj k nama leti še gospod Birko, ki je včeraj čist noro. Mislim, nori on, odkar ga jaz poznam, ampak včeraj smo jo pa čist zmešali.
1: Sprav se je na cel mesec juni, na moj najljubši mesec, ker imam rojsten dan.
0: No, Birko ni najdel niti ene lepe stvari za povedati v tem mesecu. Niti ene.
2: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Kole, začenja se najbolj debilen, brezvezen mesec v letu.
1: Zakaj?
4: Je juni, mesec, ki je kar nekaj. Recimo, to ni več pomladni mesec, ni pa še poletni,
1: yeah.
4: Ne? No, kar recimo maj mesec ljubezni, vse začne zelenet, paritvena sezona začne, junija se ne začne nič. Tudi nekih pametnih pregovorov ni. Recimo edin, ki sem ga najdel, ak junija kmet bo zelen grozdje stisko, jesen imel bo drisko.
1: Ja. Junija pa kaj je rojstni dan, zato je takrat najboljši dan.
4: A ni beden, okay.
1: Ja.
4: In letos bo še slabš, ker tako zgleda bomo junija dobili še vlado. Vedno, brez mene, ker pomeni, da bo res slabo. Junija se tudi skozi bolj začenjajo zastoji na cesti, htijo pred počitencem še ta zadnje zadeve porihtati. Junija ne moreš niti reči, smo na pol leta, ker še nismo. No, tudi leto se ni prevesilo v drugo polovico, ker še prve ni kot skratka beda, beda, beda. Tako da pršu juni in pač tega imate, naredite z njim, ker hočete, če ga vaš rada, da mu ga ne.
1: Ja,
4: jaz
1: tega bom.
4: Jaz čakam na juni, ko bo spet kul mesec, v bistvu najboljš del junija konc, ko pride juli in se začnejo počitence.
1: Ma vi ste krniki. Konc šore,
4: morje, šprical, aperol, pelinkovc, snopa, veš sem, veš ga, nice, kaj še hočeš, no?
2: Birko,
3: si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga mal čez 8.

0: Dobro jutro, tole je Antena 6 in 13 minut in ja, mislim, je zgodi, res je zgodi, ampak vsem se moramo zbuditi, vsem moramo štarta dan in kaj bolj, boljš začeti dan kot z dobro musko, na kakšen način, ja ne obstaja, se mi zdi.
1: Moji možgani niso čisto procesirali, ko si povedal zdajle, ampak ja, razumem pa, aj se oči bjego, čeprav ne razumem tega jezika.
0: Vrhunski komad za zbudice, ej, dobro jutro.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: Pozor!
8: Koniški maraton, pika si.
9: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Poslušaj, Antenin, fak! Dober hit!
0: 3, 2, 1, zdaj!
11: Nosa, nosa!

0: Kaj se čipe?
1: Dobro jutro, 6:17 je, mi da sva tukaj.
2: Jutro.
1: Kaj in Matic, Birkotove neumnosti smo slišali majčkem prej in med drugim je povedal tudi tole.
3: Tako le, začenja se najbolj debilen, brezvezen mesec v letu.
2: Zakaj?
3: Je juni, mesec, ki je kar nekaj, recimo to ni več pomladni mesec, ni pa še poletni,
2: ne?
3: No, to je najbolj brezvezen mesec v tem
2: letu. Ni res, jaz vam junija rojsen dan, ni res.
1: Pa šola se zaključuje.
3: Bom razložil.
1: Ja, ne. Super.
2: Pač, jaz nimam sploh komentarja, pismo, ker mesec je dejansko tisti, ki je nam najboljši, najljubši, najhudejši. Pa ne gledat sam tako, da imaš rojsen dan. Meni je juni res lep. Na 0-4-1-300-300 napiš svoje mnenje, ker zihr imaš tudi si kakšen najljubši mesec.
1: Ej, Grozdano, kva ti praviš?
4: Ej, definitivno maj. Mesec maj stari, zato ker se začne že ta malo izi poletna vročina, poletne temperature, ampak hkrati pa ni toliko vlage v luftu in tudi ni toliko vroče, kot kar polet, ker se sploh ne moreš skladiti. Jaz se toširam cel let skladno vodo, ma polet me nič ne ohladi, morje pa sploh ne. Morje je toliko toplo, kdaj, kada bi kukar polet, ker se sploh ne moreš skladiti. Jaz se toširam cel let skladno vodo, ma polet me nič ne ohladi, morje pa sploh ne. Morje je toliko toplo, kdaj, kada bi se v lužo sred celovške v legu. Pač ni isto. Tako da mesec maj je

0: Novak pride, Kings and Queens.
1: Yes,
0: in
1: yes.
0: Ful ima lepo besedilo, si poslušal besedilo, Matic?
1: Ne.
0: Če bi vsi ljudje imeli ženske na prestolih, da bi ženske vsem odločale in da bi bile najboljše, potem vse države druga med drugo. Pa ne zato, ker ne bi bilo vojna, ampak ker se sploh ne pogovarjali druga z drugo.
1: Ja, mislim, sigurno ne bilo vojen, ampak bilo pa kregi in lasanje in vse druzga.
0: Ne, samo brle, mislim,
1: oh
0: bi se ne pogovarjale.
1: Isto, nekaj, jaz ne bom se pogovarjal, ta država, o, prepovedana, cak.
2: Vreme.
1: Povej.
0: Ja, vreme bo.
1: O, res, hvala.
0: Bo.
2: Promet.
1: Promet pa je.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Antenin zajtrk. Pokrovitelj
0: 70.

0: Vse mora vam.
1: Ampak to pomeni...
0: Vem, noro.
1: Pa kar v skladišču.
0: Ja, na rudniku.
1: Ja, kdo, kaj?
0: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
2: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
3: Dobro jutro, spuce!
4: Ja, sem že po konc.
5: Je dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Je kaj pomembnega, kar tiče tega?
4: Ne, danes bo v redu, pa malo bo dež pa jutro.
5: No,
4: v petek.
5: Nič kaj taga, nič kaj posebenega, nič kaj dramatičnega.
4: Kaj pa na cestah?
5: Na cestah tudi ni nekaj hude, klasično.
4: Se pravi, promet je.
5: Štima, promet je. Drugač pa je, je pa tudi anteni neumni spraševalec.
4: A je, še živ.
5: Še živ, še med nami.
4: Oh.
5: Ni ga tale drž nič uničil.
4: Ne.
5: Ampak je pa uničil marsikoga, ko ga je videl in se z njim pogovoril. Ne, sledijo neumno vprašanje, še bolj neumni odgovori, tako da ostanu na eni družbi.

0: tole je Antena, dobro jutro, pol sedmih je ura, mesec juni je tle, za vse mlade je to mesec, ki se začnejo poletne počitnice, kako smo se imeli dober. Vsak let 2 do 3 mesece brez skrbnega življenja, zabave, družen, res brutalni spomini in lepi časi. No, Anteninga neumnega spraševalca pa zanimajo ne poletne počitnice, ampak krompirjeve. Ti veš, zakaj se krompirjeve in tako reče?
1: Valjda, včasih so prilagajali pač šolo, tudi delo na kmetiji, in otroci so bili frej od šole, takrat, ko so mogli recimo krompir pobirati, tako da krompirjeve so bili takrat, ko se je valjda pobiral krompir, in to so tak čas počeli v Nemčiji, oktobra, tako da zato se jim reče tudi jesenske počitnice.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, Anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Ej, daj ti men povej, zakaj se reče krompirjeve počitnice?
3: Krompir se pobira, ne vem, kjer pa so krompirje.
0: Ej, samo v Ljubljani ni velik za pobirat krompirja, kako pa v Ljubljani reče krompirjeve počitnice?
3: V trgovini ga pobira.
0: A zakaj rečemo krompirjeve počitnice?
4: O, ježiš,
0: krompirjeve počitnice.
3: Ker se je včasih v tem času krompir pobiral in so otroci pomagali.
0: A ja, ker zdaj se pa pobira kaj prek aplikacij raznih, Instagram, TikTok, Netlog in ne, Netlog ni zdaj, TikTok.
3: Ne, zdaj se pa krompir pobira pred krompirjevimi počitnicami.
0: Ej, zakaj rečemo, da so krompirjeve počitnice?
5: Ja, se krompir pobira, se ga veliko poje, ali smo vsi, ne vem, doma, ko krompirji ležimo.
0: Krompirjeve počitnice.
4: Ma ne vem, briga me, jaz jih nimam.
6: Zato pa so ful let nazaj krompir takrat pobirali.
0: Krompirjeve počitnice.
3: Čisto ne vem. Poleti se krompir pobere, pa se pa jeseni igra z njim.
0: Ej, s čim se pa ti rada igraš?
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec.

0: Dobro jutro, tole je Antena 6:38 je ura na 0-4-1-300-300, pridna pišete, kateri je vaš najljubši mesec in zakaj je rok.
1: Najboljši mesec, karkol sam, da ni mrz.
0: Okay.
1: Pač, bilo šta zaradi mene, če januar je 30 stopin, bo januar moj najljubši mesec, sicer pa ja, zadnje cajte imam začetki julija dopust, tako da bomo rekli začetki julija, pa še lepo vreme, tako da julija.
0: Se pravi, maj, juni in juli že imajo piko.
2: Ja, ja, so kar visoko na lestvici, zdaj pa čakava še kakšenega, ne vem, ima kdo najljubši mesec,
0: januar,
2: december?
0: Januar, marca, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december. Evo, te vse SMS-e tvoji. Čakamo, te SMS-e čakamo, nič 4, 1, 300, 300.
2: Before you love me. Marshmallow, Jonas Brothers. A ti veš, kako on zgleda? To je en DJ.
0: Ja, vem, ja.
2: Veš?
0: Ja.
2: No, kaj upiš ga.
0: Rjave lase ima?
2: Ne, sploh ne vemo, kakšna lase ima zares.
0: Kako ne veš, kakšna ima on lase?
2: Marshmallow?
0: Ja.
2: Ne. On je na odru, tam čez glavo je na tako belo čelado, da ima temo, ja, ko reči, ki zgleda kot ta... Ja, in, ja, in se ne vidi ovih las, sorry.
0: Dobar, poglej.
2: Ma dej, ti, glej kam drugam.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
14: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.

0: New Religion, tole je Antena 46, oziroma kako bi Kaja rekla, 14 minut do 7, dobro jutro. Mido so še vedno tukaj in ej, nabirajo se tele vaši SMS-i. Nina, povej, kjer je pa tvoj najljubši mesec in zakaj?
1: Julij.
0: Zakaj?
1: Ker jaz dam konec junija možgane na off in jaz jih ne prižgem do oktobra in junij je prvi mesec, ki lahko izkoristim. Julij, ojoj, jaz sem zdaj izdala kaj drugega, mogoče junij, ne. Julij, ker so možgani na off in jaz ne razmišljam in če me srečaš julija, pač se zgodi, ker se zgodi, mogoče si nam zapomnila, ne vem, jaz takrat ne razmišljam in to je najljubši mesec.
2: Edino pravilno, drugač, jaz sem istega mnenja. Poletje mora biti zato, da si na off in z junijem se pri meni začne.
0: Sam ti ne razmišljaš nikoli, ne sam poletje.
2: Ko, jaz skozi razmišljam.

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo gel.
1: In etera.
0: Vroči turbo gel greje.
1: Osvežilna etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo gel.
1: In etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Širclj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponovno združil resorje gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Cene goriv pa so se konkretno znižale, liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okoli 1,60 €, dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-literskem rezervarju goriva to pomeni okoli 5,5 € prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Vreme.
6: Kajč?
7: Ja, nekaj morate vedeti, Matic zdaj že cel teden gleda, kakšno bo vreme za zbiljarijo v petek.
6: Ja.
7: In zato sem jaz rekla, dajmo zelo pogledati, pa kako bo prav v zbiljah.
6: Aha, okej. Okay.
7: Zdajle, trenutno, danes bo v redu. Danes bo cel dan sonce ali pa oblačno, brez padavine. Jutri bo majčken dežja in sicer tam nekje do 10, bo čez noč malo namakal, ampak pol bo oblačno, pol bo čez dan v redu. Potem imamo četrtek, sonce, vse se ti bo posušilo, kar koli bo zmočilo. No, petek.
6: To me zanima.
7: V petek je pa tako, no, od 8 do 2 kaže padavine. Pol pa sonce.
6: Ma dober.
7: Pol je v redu.
6: Pol je v redu, aj.
7: Tako da narejen zvečer ne bo dežja in tudi po mojem ne bo preveč mokro. Sicer folk je pa navajen škisovo prijeti v škornjih, pa lej. Ne, morajo prijeti v škornjih.
6: Ne, sonce, panike, če sam par ur zdržja, pa štima. Tako da vsi petkovi dogodki, ne sem zbiljerija, vsi petkovi dogodki,
7: no,
6: načelo, verjetno bojo speljani.
7: Če boste imeli na meni tu zbilje, zdaj veste, kakšno bo vreme.
6: Vedno dobrodošli.
2: Promet.
6: Ej, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici so zastoji, imamo pa radar Sivke Edije v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Srečno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: 70?
10: 70.
9: Nemogoče.
10: Ja, vse mora ven.
9: Ja, kdo? Kaj?
10: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sportEverest.si.
2: Po koncu mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
11: Dobro jutro, spuce!
6: Dobro jutro!
7: Jutro!
6: 3 minutke do 7 so, dobro jutro, pa tudi Blažu.
12: Ja, halo.
7: Dober dan.
6: Dobro jutro.
7: Kaja pa Matic, ja, dobro jutro v bistvu, ja. Blaž, živjo, kako si?
12: Jaz sem v redu, jaz se vozim ravno v Velenje na šiht.
7: Odlično.
6: Kaj pa delaš?
12: Čistimo fasade.
6: Primi. Jaz bom tako malo rabo.
12: Ja, kjer povej, daj mi podatke.
7: Pa se propelja še kdev.
6: To je best. Ej, daj mi povej, kater je tvoj najboljši mesec in zakaj?
12: Ja, moj oziroma najljubši mesec je december. Takrat se nam je rodil sin.
7: O, ko lepo.
12: In mislim, da trenutno boljšega meseca ni, no.
7: Se strinjam, se pravi, takrat je žurka. Ne sem za Božič, ne sem za nov let, ne sem zaradi Lučka, ampak še zaradi Marka, to Mark.
12: To, ja, seveda.
7: Odlično. Pa je december dobil prvo točko zdaj, evo.
12: Ja, seveda.
6: Nič 4-1, 300-300.

0: pet minut čez sedma je ura.
1: Dobro jutro.
0: Kaj je, Matic, pa tvoja družba in medtem, ko se zame že vemo, kateri je moj najljubši mesec, a ne? Juni, ki se je ravno začel, konča se šola, začne se poletje, jaz imam rojsten dan in sem to bom rekla enkrat in edinkrat, sem imela popravca matematiko v srednji, v drugem letniku in sem se mogla za svoj rojsten dan učiti in takrat sem si obljubila, da nikoli več ne bom se učila za svoj rojsten dan. In tega sem se pa resno držala, tudi na faksu in sem bila pol tri mesece frej čisti počitenc bolano, tako mislim, da junija najljubši.
1: Bolano, kakšna piflar, kada si imela tri mesece frej, nekaj zmrz, koga se šola zdaj šele začne, če smo čisti
0: sami
1: skredi.
0: Sami si krivi, hočeš reči, da sem odločna, ostrajna, bravo, kaj je, ja, seveda, kateri je pa tvoj najljubši mesec?
1: Ja, september, ne, zato, ker se gre v šolo nazaj, pa k, jaz sem se tudi cele počitnice pripravljal in bedne so te počitnice, ker lahko se igraš, lahko si frej, lahko žuraš. Jaz sem komi čakal, jaz sem v šolo že preštimano od junija, naprej sem v šolo preštiman vse, kar
0: se potrebuje. Seveda, lažeš, kradeš, bolhe ješ, ja.
1: Res?
0: No, današnjo debato smo spravili ven iz studija, tako da povejte nama še vi, kateri je vaš najljubši mesec in zakaj.
2: Maj, ko še ni vroče, pa konec tiste zimske nočne more je. Depresija se neha, poletje prihaja.
1: Ok, tle se bi kar strinjal, na meni je maj super mesec.
0: Ja, je, če, v redu.
1: Za septembrom takoj najboljši.
0: Ah, seveda.
1: Za september. Kaj pa te, Filip?
3: Avgust.
1: Zakaj?
3: Ker so takrat rojene device. Mislim, zato, ker sem... Mislim, zato, ker sem takrat rojen, sem hotel reči.
1: Ja, ja, ja.
0: Devica, ha, neč, a to je bil slučajno namig, da moramo Filipu začeti kakšno punco iskati,
1: kaj. Kako dober.

0: en top begin in tole antena, dobro jutro, 7:13, ki na še mejčken, čist mejčken nasloč, da slišimo tale komad.
1: Alvaro Soler in Solo para ti, samo za te, Matice.
0: Oh, kako lepo, že čist mejčke nas paloč do tega, da povemo, kdo je zmagovalec. Good hit, hit now, ostan z nama.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.

0: Tole je Antena 19 minut čez 7. In kot velik zagovornik slovenske glasbe in velik podpornik slovenskih glasbenikov sem zelo vesel, da imamo ta teden bitko dveh slovenskih komadov za bitko za
1: Hud hit Hedna.
0: Ja, nisem pa toliko vesel, ker sem zgubil. Res ne maram porazov zdaj, a je še kdo tak, verjetno je, ne, nas je kar neki. Ampak nimam okej, tudi to pride v življenju, ne. Predlagal sem pesem od Ojeta Mareja in sicer Alu Alu.
2: Alu Alu Alu, alu, kako lahko ne čutiš bolečine
0: ljudi. Pesem od Ojeta Mareja in sicer Alu Alu.
2: Alu Alu.
0: Zanimiv komad, pa moram priznati, da sploh res ni be,

0: glasbe in od sebi sonca je pesem, ki spominja na njihove začetke, ker bo 10 let že od njihovega začetka benda. Pismo, jaz se spomnim njihovih čistih teh začetkov od gole naprej.
1: Čez dej na ju satane še zvezde bi plesale za naju, za naju.
0: A je podoben vibe?
2: O, ja.
0: Jaz mislim, da to je isto v novem komadu, ta začetniška, ona neka pristna energija, ki so imeli še te plesne komade in tako. Skratka, 10 let, 26. na Kardeljevi ploščadi, kjer se obeta celodnevni karneval, dogodek, ki ga v Sloveniji še ni bilo, dogodek, ki bo drugačen in odpiljen do konca. In tam bodo igrali tudi njihov hud hit hedna, sem še to moram povedati, 81% za me, hvala lepa.
2: Čestitke,
0: hvala, hvala.
2: Joker out, od sebi sonca.
0: Dejmo.
2: Dobro jutro.

0: V nadaljevanju pa slišimo tole. Kjer komate to?
1: Too sweet, od Hozierja.
0: Yes.
1: Dober.
0: Lep poznavalka, da best, da povej mi pa kakšno bo tudi kaj.
1: Vreme. Z veseljem, Matic, tokrat se ne bova fokusirala samo na zbilje, ampak bomo pogledali tudi malo po drugi gorenski in osrednje slovenske regiji.
0: Ja, mislim, iz centra sveta je treba tudi kdaj.
1: Seveda, ja, res, fajn tudi zate, ne? Dobro, da priješ kaj v Ljubljano. Ok, 15 stopin trenutno v Ljubljani, 14 jih imamo v Kranju in enako v Medvodah. Danes bo razmeroma sončno. Pa popoldne večkrat bolj oblačno, ampak brez padavin. Jutri dopoldne predvsem zna padeti kakšna ploha tam nekje do 12. Četrtek bo suh in sončen, v petek pa ploha do 2. Do 2 bo dež, pol bo po redu. Promet.
0: Ja, na naših cestah je pa zdaj v tem trenutku točno tako, kot mora biti. Zastoj so. Ja, na Štajerski avtocesti od Lukovce, na Dolenjski avtocesti od Grosupla, na Primorski avtocesti od Vrh, ki vse proti ljubljanski obvoznici. Si v Kedi pa v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Če opaste še karkoli, nič 80 105-2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: 70?
5: 70.
4: Nemogoče.
5: Ja, vse more vam.
4: Ampak to pomeni...
5: Vem, noro.
4: Pa kar v skladišču.
5: Ja, no, rudniku.
4: Ja, kdo? Kaj?
5: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
3: Antenin zajtrk. Spujata te Kaja Kovačič in Matic Hercek.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ura je 7:29 minut, danes je torek, 2.6. smo in... Začetek junija je tukaj.
1: Ja, in ne vem, kaj imajo eni ljudje proti juniju, naprimer Birko. To je moj najljubši mesec in meni se zdi, da junija je super mesec. Jaz grem na dopust v ta mesec, tako da uhu.
0: Kristjan, kjer je pa tvoj najljubši mesec?
6: V mojo, da maj.
0: Zakaj?
6: Ker je glih tak, da se začne vse prebujati, pač folk začne zoni biti bolj, ni več tistega kislega vajba varianta.
0: Ok.
6: Pa pač vreme se začne štimati, pa ni še prevroče, pa ni niti več premrzlo, tak da.
0: Ok, kjer ti je pa najslabši mesec in zakaj? Pa pet malo bliže majka.
6: Po, ne vem,
0: najslabši,
6: tam po moje kakri...
0: Najslabši, da ti reživce, da ti re na kurac.
6: Januar, februar, varianta, ko je mrzlo, pa pač zima je pač dolga, dneva ni sploh dobesedno, tak da, to je to.
0: Dobeste, štima.
1: Ja. Dneva ni sploh, ja, mislim, če staneš tako zgodi, kaj mi dva, greš po noč na šiht in pol po noč domov.
0: Tlele sem to sodelavca vprašal in mi, jaz sem kar živčen vratna, veš, si se slišati, ne, kar živčen vratna, kaj kdo ne mara, ne vem, poletja, ali pa česar koli, vratna, kar živčen in pač pa moraš vprašati, če kjer mesec ne gre pa na živce, no, si sem...
1: Jaz sem mogoče, da odpremo tudi to debato, ampak danes naj zanima tvoj najljubši, to je lažje vprašanje, kdaj se imate najbolj fajn in zakaj se imate takrat najbolj fajn? Napiš nama na SMS na 041 300 300.

0: Dobro jutro!
1: Od naj od dveh Birkotove neumnosti smo že slišali, ne? Med drugim je povedal tudi tole.
2: Začenja se najbolj debilen, brezvezen mesec v letu.
3: Zakaj?
2: Je juni, mesec, ki je kar nekaj. Recimo, to ni več pomladni mesec, ni pa še poletni.
3: Je!
2: No, to je najbolj brezvezen mesec v tem
3: letu. Ni res, jaz imam junija rojsten dan, ni res.
0: Ej, pa šola se zaključuje.
2: Ja. Vse bom razložil.
3: Birko nima pojma, tako da dejte vi povedati, kateri je tist mesec, ki je vam najboljši, najljubši in zakaj? Pa ne gledal sem na to, kdaj imate rojsten dan, no. Tako da zihmaš tudi ti najljubši mesec zaradi neke stvari, ki se ti je zgodila v življenju. Tako da napiš nam na 0413300.
1: Nina, kaj ti praviš?
4: Juli.
1: Zakaj?
4: Ker jaz dam konec junija možgane na off in jaz jih ne prižgem do oktobra in junij je prvi mesec, ki lahko izkoristim. Juli, ojoj, okay. Jaz sem zdaj izdala kaj drugega, mogoče juni? Ne, juli, ker so možgani na off in jaz ne razmišljam in če me srečaš julija, pač se zgodi, kar se zgodi, mogoče si nam zapomnila, ne vem, jaz takrat ne razmišljam in to je najljubši mesec.
3: Se prav.
1: Zakaj
3: jaz se strinjam. Poletje začne se z junijem, evo, tudi julij je super izbira, slišali smo danes že tudi december, a imaš še kdo kakšno idejo?
1: No, naš šef, ne, naš urednik Žan Farbežar, on tudi kaj dosti ne razmišlja, ne?
3: A ne?
1: Ne, on ne, je pa rekel tole.
5: Itak, da je maj najboljši, a rabam sploh utemeliti zakaj. Narava se prebuja, vse zeleni, mesec ljubezni, a je lahko kaj lepšega. Mislim, je, jaz imam rojsten dan maja.
3: Ampak to je pa tako pocukran povedal, kot da ga ne poznala, ker če njemu rečeš ljubezen, on reče
1: zdaj
3: pa mesec ljubezni, rojstni dan imam. Mislim, dobro, da se tudi naš šef da izbudi, očitno je tega meseca konc z majem.
1: Ej, a parjato Klemen, kjer je pa tep najljubši mesec?
6: Ma kjerkol mesec, sam da ni Luka.
7: Dajte za party, prihaja Antenin, dober hit!
1: A smo pripravljeni na razpaljotko? 3, 2, 1, let's go!

0: A to je Antena, dobro jutro, 17 minut do 8 ure in v nadaljevanju.
1: Niko Santos, number one. Matic, ti si moj number one, sovoditelj. Drugega tudi sicer nisem imela, tako da si number one.
2: Slušni aparati, Audio BM.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
9: Dežela junakov.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
11: Ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Odlična.
1: Tiha.
0: Odlična.
2: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 80, 9898. Klimo, prosim.
0: Več na ream.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanje kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine, bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samooskrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl, napovedal je manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, te so se krepko znižale, liter dizla in bencina sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-literskem rezervoarju goriva boste plačali približno 5 evrov manj.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
6: Kaj če zvoli?
7: V Ljubljani 15, Grosuplje 13 in enako, v Lescah 13 stopinj, danes jih bodo 24, jutro mečken bolj hladno, samo 18, jutro spet pričakujemo plohe, danes bo jasno pa oblačno, no tako, četrtek bo še najlepše vreme od tega tedna, delno jasno pričakujemo, v petek pa spet do 2, nekje dež, pol bo po redu.
6: Promet. Zaprti prehitevalni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ljubljana Šmartno, tam se je zgodila prometna nesreča, pred oviro je nastal zastoj. Prosim voznice in vozniki, da držite tudi zadostno varnostno razdaljo med vožnjo. Siv Ked je na izlakah pri velikem kaj reklamnem panoju. Če opaste še kar kol, nič 80-105-2.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: 70?
10: 70.
9: Nemogoče.
10: Ja, vse mora ven.
9: Ja, kdo? Kaj?
10: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
11: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Pirko.
6: Dobro jutro.
7: Jutro.
6: Evo mene.
7: Kje ste bili?
6: Ja, doma. Uživate v tem juniju, ne?
7: To je kar redkost, ker vi ste posod vedno.
6: Ja, mislim, bil sem pa ja na Vranskem recimo včeraj s Tenetom.
7: Ja, ja. A, s Tenetom,
6: ja,
7: okej.
6: Ja, učil sem ga vozit.
7: A ja, ker zdaj po teh parih dneh še ni znal, ne? Ne. Pa ste mogli bi prijeti pomagati.
6: Ej,
7: pa
6: čej.
12: Če imamo danes?
6: Ja, kaj, vlada se sestavlja, jaz še zdaj čakam, da me pokliče in zdaj vidim, da je spet zabluzil, čisto zgrešil, to ni dober način in jaz zdaj dam še zadnjič, pač enostavno se ponudim, drgač pa aj.
12: Luč na koncu tunela, ja, gospod Birko.
7: Hvala, vlak, da vas imamo.
6: Ti prihaja.
12: Vlak, ja, z vlak, ja. Moram vlak.

0: žlico in vilce. Gverilec Birko.
1: Dobro jutro, dobar dan. Ura je 5 minut čez 8.
2: Kaj se
3: je zlado? Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja vladanja, največjega še živečega mandatarja gverilca Birkota.
1: Jej!
3: Res sem dober. Vidim, da sta se danes kar lepo razgovorila o juniju.
2: Mm-hmm.
3: Ja, pač je enostavno, če šit je šit, ne. Ja, pa je ven pogled, no dej. Janez sestavlja vlado, tako do švedla. In včeraj in danes imamo zaslišanje kandidatov za ministre in tle zdaj ni neke logike, zakaj hudiča to počne. Vse sem mu pred časom ponudil elegantno, preprosto rešitev.
2: Mm-hmm.
3: To je ministrstvo za vse.
2: Ja,
3: ja. Ki bi ga pač vodil minister za vse?
2: Birko.
3: Jaz sem pa Birko.
2: Tako,
3: ja. Tle imamo cel kup razlogov, zakaj je to najbolj popolna rešitev. Zdaj, ta prva rešitev je varčevanje. Manj, kaj ministerstv cenejš je in če je ministerstvo samo eno, je to gotovo najcenejša rešitev. A se da cenejš, razen da ga ni? Ne.
2: Ja.
1: Kar pa. No.
3: Pri tem pa že vnaprej ponujem vse svoje storitve za pol. No, to se pravi, karkoli so te trenutni kandidati hoteli zaračunati, jaz to naredim za pol.
2: Dobar.
3: Od vsakega pol.
1: Še vse endost, ne?
3: Ja. Tle je zdaj še ena zadeva, to je enostavna komunikacija. Tako ali tako vemo, da morajo kao ministri poslušati šefa vlade in zdaj se more predsednik vlade z vsakmu posebej pogajati, pa mu razlagati, pa se prilagajati, pa pol sprejemati kompromise, pa si vemo, če je baba je pač tečna, pa gledati, da je luna, a veš, če je desc, je pač enostavno, če so omejeni, eni so omejeni,
2: ja,
3: nijem jasno,
2: ja,
3: veš, to je no. In zdaj, če eden minister za vse, ne, se pa zmente z njim vse. Kličete samo enega človeka in ne rabite klicati za vsak resor posebej, če je pa en minister za vse.
2: Ja.
3: A je tako?
2: Seveda.
3: Tudi imamo preprosto linijo ukazov, enostaven, če minister za jebe, ga zamenjate. Z eno menjavo rešite vse.
1: Narejeno.
2: Dobar, ja.
3: Jaz bi tle samo omenil, da več, ko bo denarja, bolj mi bo vse en, kaj se dela, bolj bom poslušal.
2: Lažje se bo zmeniti,
3: ja.
2: Torej.
3: Tle bi v oklepaju dal tudi korupcija.
2: Ja, v zakonji, ja, ne, ja, ja.
3: Ka več, ko bom denarja mu, manj bom mu cajta za razmišljati, kako delati drugače, pa ne poslušati, ne. Ka bodo druge prioritete, ne, barka, vila, Porsche, liter vina, šnops, ja, a veš, babe.
1: Štekamo.
3: To je to. Tako da, Janez, se slišva, še prej naredite kretenizem z vsemi temi hordo ministrov, pa ne vem komu vse, pa to, ka ti bodo sam nagajali.
2: Jaz mislim, da vas bo malo klical.
3: Pa kar na zasebca.
2: Ok, pa ja, na zasebca.
1: Pa stoje vrčko,
3: ja,
1: prštivite.
3: To pa je.

0: If you wanna dance, tole je Antena, 15 čez 8 je ura in
1: jutro.
0: Čas je za... Žurko.
1: Gigi D'Agostino in The Riddle prihaja na Anteno zelo kmalo.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Dober, boljši, najboljši, Antenin.

0: na faksu, ne sem dva meseca, ampak tri mesece čistih počitanc, bolano.
1: Hera, piflarka, eni šele začenjajo junija šolo, ne?
0: Sami si krivi, hočeš reči odločno, ustrajna, bravo, Kaja.
1: Bravo,
0: hvala.
1: Bravo, bravo.
0: Kateri je pa tvoj najljubši mesec, Matic?
1: Moj je sigurno september, veš.
0: Zakaj?
1: Zato, ker sem si pač, komi sem čakal šolo, pa jaz sem imel že vse preštimano odprej in sem že junija 24. sem si že preštimil zvezke, pa to za naslednje, pa vse je september.
0: Če te ne bi poznala, bi ti mogoče verjela, ampak tako pa šama rulice, ker to vem, da ni res. Na današnjo debato smo seveda spravili ven iz studija, tako da povejte nam še vi, kater je vaš najljubši mesec in zakaj.
2: Maj, ko še ni vroče, pa konec tiste zimske nočne more je. Depresija se neha, poletje prihaja.
1: Jaz se drugače strinjam, ne. Maj je super mesec, pred junijem je tudi the best narejen.
0: Ja.
1: Rok, daj mi povej, kaj ti praviš.
3: Najboljši mesec, kar kol sam, da ni mrz. Okay. Pač, bilo šta zaradi mene, če januar je 30 stopin, bo januar moj najljubši mesec, sicer pa... Ja, zadnje cajte imam začetki julija dopust, tako da bomo rekli začetki julija, pa še lepo vreme, tako da julij.
0: Okay, dopust, okay, ja, okay. Takrat je dopust je zihar najboljši mesec, tako da evo, junij, ko jaz grem letos junija. Ajde, pri meni pa recimo tudi december še favorite, ker je Božič, pa ker sem se zročila takrat. Kaj pa pri tep, Filip?
4: August.
1: Zakaj?
4: Ker so takrat rojene device. Mislim, zato, ker sem... Mislim, zato, ker sem takrat rojen, znam preč.
0: Devica, a to je bil slučajno namig, da moramo Filipu začeti punco iskati.
1: Ja, ne vem, očitno, ej, Kleman, kaj pa ti?
3: Ma kjerkoli mesec, sam da ni Luka.
5: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: David.
1: Kva? Prav dober je.
0: Odličen.
1: Je, odličen.
0: Ej, a ga bo odlično tudi?
1: Vreme. Ja, nažalost, ne bo tako odlično kot Damjano David, no. Ker če bi bilo tako odlično kot Damjano David, bi bilo 42 stopin in bi se potne kapljice cedile po vseh telesih, tako pa se bo pač dežno cedil po telesih. Danes sicer ne, danes bo v redu, jutri kakšne plohe, dopoldne pa v petek pol do nekje dveh, četrtek bo pa lep.
0: Ja, v petek je dokdaj si rekla?
1: Do ene dveh, no. Pa bo pa v redu, pa bo sonce.
0: Dobar, ja. Dobar. Promet. Posledice prometne nesreče so odstrnili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ljubljana Šmartno, tam tudi ni več zastojev. Radar v škatli na gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranu vzhod smer Jesenice, pa v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Sivkedi se skriva, ampak ne dost dobro, ker ste ga odkrili na izlakah pri velikem reklamnem panoju. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: 70?
4: 70.
3: Nemogoče.
4: Ja, vse more vam.
3: Ampak to pomeni...
4: Vem, noro.
3: Pa kar v skladišču.
4: Ja, no, rudniku.
3: Ja, kdo? Kaj?
4: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
2: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
5: Dobro jutro, spuce! Radio
6: Antena. Ja, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobro jutro.
1: Kaj pa Matico? Ja, dobro jutro v bistvu, ja. Blaž živjo, kako si?
6: Jaz sem v redu, jaz se vozim ravno v Velenje na šiht.
1: Odlično.
0: Kaj pa delaš?
6: Čistimo fasade.
0: Bolj, jaz bom tako malo rabil.
6: Ja, ker povej, daj mi podatke.
1: Pa se propeljaš še k tem.
0: To best. Ej, daj mi povej, kateri je tvoj najboljši mesec in zakaj?
6: Ja, moj oziroma najljubši mesec je december. Takrat se nama je rodil sin.
1: O, ko lepo.
6: In mislim, da trenutno boljšega meseca ni, no.
1: Se strinjam, se pravi, takrat je žurka. Ne sem tako, za Božič, ne sem tako, za nov let, ne sem zaradi Lučka, ampak še zaradi Marka, to Mark.
6: To, ja, seveda.
1: Odlično. Pa je december dobil prvo točko zdaj, evo.
6: Ja, seveda, seveda.
0: Ja, in decembra imamo počitnice.
1: Ja, tudi, ja.
0: In jaz dele bojo spet počitnice.
1: Uh-huh.
0: Ampak anteni neumni spraševalec se pa ni lotil ne zimskih,
1: ne poletnih
0: počitnic, ampak enih drugih. Takoj po dveh.

0: Hej, čau, lepo zdrav, ekipa moja zlata. Mesec junij je tle. Za vse mlade je to mesec, ko se začnejo poletne počitnice.
1: Ja.
0: Ko smo se imeli dober, vsak let, ne vem, 2 do 3 mesece brez skrbnega življenja, zabave, družen, manideni, res brutalni spomini in lepi, lepi časi. No, antenega neumnega spraševalca zanimajo ne poletne počitnice, ampak krompirjeve. A ti veš, zakaj se reče krompirjeve počitnice?
1: Seveda, včasih, ko so otroci tudi veliko še pomagali na njivi in pri opravilih jeseni, ko je bilo veliko enih stvari treba spraviti, a ne, za ozimnico, se je tudi pobiral krompir. In sicer v Nemčiji se je oktobra nekje pobiral ta krompir, tako da takrat so bili frej in so imeli kartofel, kako se že reče po nemško, cajt nekaj. V glavni veze, krompirjeve počitnice, no.
0: Narjen, odlično. Evo, tole je anteni neumni spraševalec.
2: Boljš, da bi bil tih. Pa ni, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Ej, daj ti meni povej, zakaj se reče krompirjeve počitnice?
3: Krompir se pobira, ne vem, kjer pa so krompirje.
0: Ej, samo v Ljubljani ni velik za pobirati krompirja, kako pa v Ljubljani reče krompirjeve počitnice?
3: V trgovini ga pobira.
0: A zakaj rečemo krompirjeve počitnice?
4: O, ježiš, šak.
0: Krompirjeve počitnice.
3: Ker se je včasih v tem času krompir pobiral in so otroci pomagali.
0: A ja, ker zdaj se pa pobira kaj prek aplikacije.

0: krompirji ležimo.
1: Krompirjeve počitnice.
2: Ma ne vem, briga me, jaz jih nimam.
3: Zato pa so pol let nazaj krompir takrat pobirali.
1: Krompirjeve počitnice.
4: Čisto ne vem. Ne vem. Pol let se krompir pobere, pa se pa jesen igra z njim.
1: Ej, s čim se pa ti rada igraš?
5: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: 18 minut do 9, te pozdravlja Matic in Kaja, tole je Anten in Zajtrk, kmalo slišimo tudi tole.
1: Sija!
0: Never give up in po 9 se nam pa pridruži naj bivši sodelavec.
1: Ja, moj zelo dober prijatelj je bil v tem času, ko je bil naj sodelavec. Sva ful enih dopodnevo preživela skupaj in sva se ful veliko pogovarjala.
0: Kakšen glas ima?
1: Pa to je kapo dol, stoj pa glej res.
0: To je pa za vikat glas. Če vam ni jasno, o kom govorimo, ja, zelo kmal.
1: Kmal slišimo.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
13: Folk ne ve, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Najprej k predstavitvam kandidatov za ministra v državnem zboru. Jedrsko energijo in avtoceste je v spredje postavil kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj dobil podporo odbora. Kot ključni projekt je napovedal pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zavzel se je za širitev avtocestnega križa in hitrejše gradbene postopke, vetrnih elektrarn pa ne podpira. Danes se bodo pred odbori predstavili še kandidati za zunanje zadeve, notranje zadeve, pravosodje in okolje. O novi vladi naj bi poslanci odločali v četrtek. Ruska vojska je ponoči z balističnimi raketami in droni silovito napadla mesta po vsej Ukrajini. V obsežnem zračnem bombardiranju je umrlo najmanj 10 ljudi, več 10 pa je ranjenih. Najhuje je bilo v Dnipru in v prestolnici Kijev, kjer sta bili zadeti stanovanjski stolpnici, pod ruševinami pa še vedno iščejo preživele. Moskva trdi, da gre za odgovor na prejšnje ukrajinske napade.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Vreme.
5: Kaj če izvoli?
6: 14 stopinj v Kamniku, 16 v Kranju in enako v Ljubljani, s tem, da v Kranju je malo več sonca kot v Ljubljani. Danes bo v redu vreme, brez padavin, jutri potem spet dežnike, bo treba spakirati sabo, četrtek bo spet v redu, pa v petek do dveh bo tudi padalo, ampak bo popoldne pa fajn.
4: Promet. Zastoje se na Štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru pred priključkom Dramlje. Imamo radar v škatli na Gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranu shod proti Jesenicam, pa v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Srečno!
7: Halo, spunce, zajtje za anterin zajtrk!
8: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Dobro jutro, dober dan. Danes bo dobila eno zelo zanimivo družbo in sicer pride lepa Brena, Dino Merlin, Freddie Mercury, Toni Cetinski, Milica Todorović in tako naprej in tako naprej.
6: Vse v eni osebi.
4: Ja.
6: Preden je postala taka velika zvezda Balkana, ste ga pa vi poznali tudi kot našega quickie mojstra. V najno družbo prihaja David Amaro.

0: Hvala, spremljali smo ga lahko na hrvaškem pevskem šovu. Tvoje lice zvuči poznato in moram priznati, da redko kaj pohvalim, ampak tle pa dobim kurjo kožo, ker David je pa vrhunski.
1: Enako, kašen glas pač noro. Ostanu na en družbi kmal, imamo eno glasbeno igrico za en pripravljeno tudi na anteni v živo. Hey!

0: Ja, David, imamo povezano s tem.
1: Aha, čekaj, dobro jutro.
0: Kot obljubljeno z nama je David Amaro.
2: Jej,
1: jutro,
2: kako si?
1: Lej, zbujam se še malo, ne? Prihajam še k sebi, včer se mi telefon ni ugasnil cel dan, tako da...
2: jaz sem te tudi klicala med drugim, ne?
1: Ja, ampak sem ti pol rekel, da oprosti, res sem mogel malo zjutri se naspati.
2: Pa logično, po vsem tem, kar se ti je zdaj dogajalo zadnje 4 mesece. Če še niste slišali za Davida Amara, jaz ne vem, kje živite, David je en tak kameleon, bi jaz temu rekla. Ima ogromno enih talentov, odličen sogovornik, srčen človek, midva so ogromno enih dopoldnevov preživela skupaj v Antenem studiju, pa se pogovarjala o lajfu, drug drugmu jamrala in tako naprej, ampak David ima en tak ogromen talent in sicer z učenjem, nastopanjem in delanjem glasbe ga je še nadgrajeval in to je njegov glas in smisel za glasbo in tukaj se mu pa marsikater artist, slovenski in tuji, lahko prikloni, ker David, to, kar pa ti delaš, je pa stoj pa glej.
1: Wow, veš, kako je to lepo, ker sem pač kle delal včasih in to moraš reči.
2: Ne, to je tako mi mislimo.
1: Ne, se hecam.
2: Vsi ste slišali vsi prej ta delček izjav iz šova.
1: Hecam se, ker vem, da je to iskreno z tvoje strani. Hvala. Ja, veš kaj, predvsem je pomembno, da vseh teh letih sem si želel, da ljudje v bistvu v meni dobijo nek tak vtis in evo, mi je po vsem tem času tudi ratel.
0: Bil si se pravi v finalu slovenskega šova Znan obraz ima svoj glas. Bil si med 12 najboljšimi na hrvaškem šovu Superstar. Izjemno lepe pohvale si tudi dobil od Severine. To ne moramo kar pozabiti. Ja. No, zdaj smo te pa lahko spremljali v Hrvaški vdaji Tvoje lice zvuči poznato, kjer si tudi prišel v finale. Iskrene čestitke od vseh nas na Anteni. Zdaj pa prihajamo do te stvari, ki nas pa zanimane. Milijoni ogledov, članki, prispevki, David Amaro. No, eno tvojih preobraz celo na španski televiziji.
2: Ja.
0: Pofalo te Toni Cetinski, Doris Dragovič in tako naprej.
1: Kaj je tvoje vprašanje?
0: Ja, kako je bilo?
2: Kako se počutaš?
0: Prišel si do Španije, takole?
1: Malo je nerealno, iskreno. Jaz sem bil v tem enem mehurčku in nisem vedel točno, kaj se dogaja vse te mesece. Tako da, zdaj šele malo prihaja za mano, da so to v bistvu fuleni veliki uspehi, ki... fora je o tem, da jaz sem šel ta šov v čisto nekako z enimi drugimi cilji, jaz pač nisem imitator.
2: Ampak imaš pa tudi to znanje,
1: očitno, ne? Tako da lepo je videti to, predvsem tudi zato, ker sem se kar potrudil, da vsaki imitaciji nekako pustim del sebe, no? Da ljudje začutijo tudi dejansko, kdo sem jaz skozi to, ker na koncu dneva, veš, ko se šov konča, ostanem spet jaz, David Amaro in meni je pomembno, da ljudje vejo, kdo sem, no.
2: Daj mi pa vej, kjera preobrazba je bila najtežja od vseh.
1: Halid je bila zelo emotivna. Pol ta prva,
2: Melodi,
1: zelo težko mi je bilo iti na oder, veš kaj, glih sem
2: štikla.
1: Pa v onem body je bil, pa tako, ne.
2: Ni bil udoben, ne, je bil udoben.
1: Ma, bilo je to ful udobno. Še preveč. Ampak problem je bil ta, da pač jaz nisem hotel zdaj, da ljudje mene glih tako zdaj na tak način prvo vidijo zdaj na Balkanu, ne.
2: Ampak šel si pa v Španijo.
1: Šel sem v Španijo, pač treba iti če sebe vsem tem, tako da v bistvu vsaka ženska imitacija mi je bila vse težja in težja. Dokler nisem prišel do Lepe Brene, pri Lepi Breni pa, ker sem pol že nekako vedel, da bo verjetno to zadnja, sem pa pol dal vse od sebe in sem ful užil, no. Tako da iskreno, vsaka na svoj način je bila ekstremno težka. To je bil en zelo težek šov.
2: Verjamem, videti je bilo pa, da si ga odfuril brutalno.
1: Ja, hvala.
0: Klicala te pa je Lepa Brena, ne?
1: Tako je.
0: Bi rekla, da je to najboljša imitacija vseh teh letih, kar je spet ena res lepa pohvala.
1: Ja.
0: A da mi povej, kako se počutiš, kad te, vse te zvezde Balkana ti začnejo slediti in ti si del njih zdaj?
1: Ja, veš kaj, vesel sem, da sem prišel do te točke v življenju in v karieri, kjer ni to zdaj stvar, ki me tako ful slepila, v smislu, da sem tako, o moj bog, ne, da zdaj jaz ne morem dihati, ker me je Lepa Brena klicala. To sem prvo čutil eno tako res tako, wow, ne, nisem mogel verjeti in eno tako strah o spoštovanje imam do nje, ipak je to Lepa Brena. Ampak...
2: Dobro, da si se javil.
1: Ne, ja.
2: Da ni bila una pošta, pa si tako, joj, to pa zelenijam cajta.
1: Ja, ampak mislim, da se je ta nek preboj oziroma to neko prepoznavnost v tujini zgodilo v pravem času, ko jaz tudi sebe nekako smatram enakopravnim v tem nekem smislu, seveda ne z neko lepo breno, ampak v smislu kolegi, da je to še na koncu dneva kdo, od koga se jaz lahko učim in je koleg, glasbena ja, kolegica glasben. Na nek način. Ne? In mislim, da samo na tak način lahko stopaš tudi v to glasbeni svet na nek trg, pa da te ne požre, ker če si ti zdaj preveč nek fan girl, ako se temu
2: ja,
1: reče,
2: ja, ja, ja.
1: Ne, to pa tudi ni glih.
2: Nikoli ne spoznaj svojih herojev, ali kako že pravijo, ne?
1: Ja, ampak veš kaj, lepa Brena, od vseh, to sem zanč povedal na enem intervju, od vseh največjih ljudi in od vseh zvezd, spoznal sem jih pa do zdaj reže ogromno, me je lepa Brena najbolj navdušila in je najbolj prizemljena in
2: res
1: en zelo prijeten človeški pogovor sem imel z njo, no, in tako
2: opa.
1: Pohvale tudi na mojo avtentičnost in to v bistvu je zadela neke stvari, ki je vedela, da mi bojo dale krila, no, in z njimi kar lepo zdaj letim.
2: Je odlično.
0: Mala še kar par stvari zate preštimanih, ampak prvo bomo pa spustili tvoj komad, pa se pa pogovorimo o komadu, pa naredimo še eno igrico zelo zabavno.
1: A pa še kaj zapovedati?
0: Ma nima, mala še veliko zapovedati.

0: Uf,
1: tole pa je, tole pa je. Ej, ti si bil iz tega, da si bil kot najstnik legenda, pa si odraščal, si bil legenda, zdaj pa tole pa odrasli David Amaro je pa, ja, moramo priznati, najboljša verzija tebe, kar smo slišali.
2: Ja, zdaj, ki sem nadol, ne?
1: Ne.
0: Ne, staraš se kot vino, če dalje boljš.
1: Ej, da mi boj, za koga bi ti prehodil ta cel svet?
2: Za se.
1: Okej. Okay.
2: Prvo ja, zase, pa za vse ljudi okoli sebe, ki me imajo radi. No, upa za moje publiko. Oh. Na tiste vse, ki pridejo na moje koncerte, ker če ne bi bilo njih, jaz ful ne bi mogel vseh teh stvari, ki so se zdaj dogajali v teh vseh mesecih, narediti tako samozavestno, ker sem ves čas imel v glavi, da se vam nekam zavrnt. Uh-huh. K svojim ljudem in k svoji publiki in pol si tudi lahko malo bolj tako dovoliš kakve stvari, ker veš, da so ljudje, ki ti bojo ostali tvoji. Ne?
0: Uh-huh.
2: Ne,
0: glede. A prepoznaš kakšne obraze v publiki zdaj že? Se kakšne vračajo
2: koncertih, enim istih? Ja? Na koncertih, ja. Ma še ene, ki so bliže na vseh mojih koncertih.
0: Kdo?
2: Pa se mi jih zdaj že
0: kar...
2: Ja, recimo, jaz tako v publiki, vi ste pa že bili pa una 35. Jaz tako vem.
0: Ti si ful perfekcionist pred nastopi in tudi velikrat si že omenil, da imaš kar tremo, ampak ti pol greš in odfuraš in to je vse ful dober pol vedno. Daj mi povej, a imaš kakšen poseben ritual pred nastopi, ker pač ti se pol sprostiš, ti se pohecaš žiranti, ti si dober.
2: Sicer zdaj na svojih koncertih nimam več treme, teh samostojnih, tam sem zelo tako, to se mi je zgodilo, evo, hvala Bogu. Kar se pa teh nastopov tam tiče, pa je to zelo survival mode, no. Na začetku, predvsem prvih 5-6 oddaj je bilo tako. In v bistvu je bila sam stvar veščin. Jaz sem takrat sam mogel iti na autopilot in očitno je mojem autopilotu to, da sem en zabavljač, da se rad hecam.
0: Okay.
2: Da, rad...
0: Zapravo nobene rakije pred koncertom, ne.
2: Ne. Prej kako pomirjevalo.
0: Okej, fair.
1: Ej, a kako pa kaj ljubezen pa te stvari zdaj?
2: Lepo, hvala za vprašanje, gremo naprej.
0: A se pravi, je prostor še za koga posebnega?
2: Naslednje vprašanje.
0: Okej, dobro. Se pravi, David bo hodil po svetu zaenkrat še sam.
2: Jo, kaj ti... Čakaj, to jaz nisem zdaj rekel.
1: To ni on rekel.
0: Ne, to sem jaz rekla.
2: A to si ti rekla.
0: To jaz zdaj sklepam, lej, pa ne si folk razlaga, kar se
2: hoče. Se veš, da moraš najprej znati sam lepo hoditi, da lahko
0: je
2: sploh kdo zraven tebe z roko v roki, ampak...
0: In ker če pade, pa ga ne moraš pobrati, ne, če sam ne znaš hoditi.
2: Koga zdaj?
0: Ja, tega, ki bi stavo hodil, ti osebe. Ja.
1: Yeah. Še eno vprašanje, zdaj po tem šovu, ko se je vse to dogajalo, verjetno se vračaš na koncert na odre.
2: Seveda, zdaj je čas, da najlepša stvar je to, da sem se nekako res imel nečemu lepmu zavrn zdaj. No? Uh-huh. In prihaja moj prvi koncert zdaj 5. junija v Radovljici, sicer že tako je bil razprodan po 2-3 dneh.
0: Bravo. Sem videla, ja, noč več placa na
2: menih kar. Noč menega več placa, Marija Radovljica.
0: Ampak ni pa to edini koncert.
2: Ne. Pa imamo še 18. junija, prihajamo v Maribor. Nekaj imam še objavim vse, ker
0: kje
2: moram...
0: Kje spremljamo lahko?
2: Na mojem Instagramu pa Facebooku. Res se je toliko enih stvari v zadnjem tednu zgodil, da vam sploh ne znam povedati in pride kar veliko novih datumov. Moja publika vem, da čaka na to, no.
0: Odlično. Ej, video spot tudi pride danes ven.
2: 13-13.
0: Zakaj 13-13?
2: Ne vem, tako kao.
0: Kaj je srečna številka kakšna?
2: Ne, veš kaj, sem sicer zelo na številke na nek način postavil, ampak ne zdaj, da sem jaz tako una, veš, vračara, veš, ki ima te...
0: Dobro, ja.
2: Te astrologinja, pa to.
0: Ja, ka Taylor Swift ima srečno številko 13, pa sem zato vprašal.
2: A, zato, ja.
0: Ja, če imaš tudi si.
2: Taylor Swift sem dal.
0: Okej, okay, pa Taylor Swift je uspešna ženska, zdaj bo pa David tudi uspešen moški.
2: drugi šesti, da ena mi je pa, ena gospa, ki je prišla na moj koncert, Ama Romantika, mi je pa decembra, napisala eno pismo in je malo šla v astrologijo in numerologijo in mi napisala, držite se številk 2 in 6. In jaz sem čist neplansko danes v bistvu na 2.6. Dal premiero svojega komada, tako da očitno je že nekaj na tem 13, pa zakaj ne, a veš, lepo.
0: Zakaj ne? Daj mi povej sem še malo o komadu.
1: Ja.
0: In sicer pisal tokrat besedila nisi ti, pa vedno pišeš ti besedila.
2: Jaz tudi glasbo pišem
0: tudi,
2: sam.
0: Ja,
2: tudi glasbo in besedila pišem sam ponavad.
0: Tokrat pa?
2: Tokrat ne, ker se je po mojem nastopu, ko sem bil Halid Bešlič, me je kontaktiral veliki hitmaker Mirko Šenkovski Geronimo.
0: Ki je napisal ogromno in hitro za Halida.
2: Za Halida zadnjih 18 let, tudi Romanijo, ki sem jo pel, pa Tamanje, pa Crveni jabuki piše tudi Geronimo.
0: In zdaj tep.
2: In zdaj meni, ja. Tako da sem seveda mi je potem po mojem nastopu je bil zelo nadušen ponudil, seveda, je ponudil potem tudi pesem. Ja, pesem Zbog tebe, ki je bila v bistvu ena prava, pravi prikaz tega, kje sem zdaj trenutno, no, taka vesela poletna.
0: Jaz se veselim spota, ker mi dva z Maticom sva delček že videla, ne? Lokacije so, wow!
2: Porto Piccolo, Italija, škaj jaz imam zelo rad Italijo.
0: Pongrad, Miramare.
2: Tako, Miramare, tako da sem jaz zelo italijanskega duha in mi je všeč ta estetika.
0: Jaz ko mi čakam, da ga vidim.
2: Ja, tako da, veš, ono malo bosanske Italije.
1: Res vrhunski komad in predno se naj zapustiš, pa predno greš v svet s temle komadom, ja. Malo zate še preštimano na eno igrco.
2: Sam deta vidva malo to zmanifestirati, da bo to zdaj ful uspešnica.
0: Seveda,
2: to,
0: da bo, če smo to zdaj povedali, 13-13, Taylor Swift uspešna, ti uspešen, numerologija.
2: Pa to vse treba šerat danes, pa tako, ne?
1: Bomo šerat, absolutno.
2: Hvala lepa.
1: Zdaj tako, glede na to, da si odličen imitator, čeprav ima sebe za pevca, ampak si odličen imitator, kaj bomo delali zelo kmalo, ti ne bom povedal, dam ti pa sam ta namik.
2: Hvala lepa.
1: Zdaj tako, glede na to, da si odličen imitator, čeprav ima sebe za pevca, ampak si odličen imitator, kaj bomo delali zelo kmalo, ti ne bom povedal, dam ti pa sam ta namik.

0: jutro, dober dan in še vedno
1: jutro.
0: V studiu je.
2: Marija, kjer je lepa pesem, a?
1: A ne? Jaz to tako mislim.
0: Ni to ni cetinski, ni to še projeski, ampak naš David Amaro.
1: Amaro.
0: In zdaj smo pa tam, zdaj pa čas, da se tudi mečken mi tebe preizkusimo. In sicer gremo se eno igrco, igrca se imenuje Glasolomil.
2: Kaj?
1: Kolo glasolomi.
2: Okay.
1: Glasolomije. Ker si
2: poslovil
1: v glas.
2: Jaz,
1: ne sprašuj.
2: Ni čuden. Ti si dobila še termin za jutranjem programu.
1: Ja.
2: To je bila
1: ker
2: to...
1: glasolomno.
2: Ja, wow. Ampak bravo.
0: No, povej pravila, ajde.
1: Pravila, zdaj tako, mi dva zavrtiva kolo, ki bo določilo tebi en komad.
2: Okay.
1: Ti moraš pa, na drugi strani, ti bo določilo pa še artista, se pravi glasbenega okay. izvajalca. In ti moraš ta komad zapeti v stilu tega glasbenega izvajalca.
2: Aha, to je pa ona, ki delajo, a to je ona, to
1: ja,
2: vem,
1: ja, to že obstaja,
2: Jimmy, Jimmy Fallon.
1: Ja, ja, ja, ja, tako. In okay. ti si pra... Edini pravilen izbor, kosta za to igrico, pomen, da bi komu drugmu tok šlo.
0: A štartamo?
1: Dejmo štarta, zavrt.
0: Dejmo štarta, ok,
1: ajde,
0: zavrtimo.
2: Zavrt. Ok, pa je.
0: Ok, komad je Sela baba v balon.
1: Ja, men se je pa izpisal izvajalec in piše Share.
2: Jo, čaki, čaki. Oh,
1: ajde, uživi se ti u.
2: Čaki.
1: I believe in love.
2: Dobela. Sela baba v balon, pa se vozi v London. Se malo šakira v bistvu, ne?
0: Dobre,
1: ulo,
0: ne,
1: šakira, ne, šakira, ne, šakira, ajde.
2: Sela baba v balon, pa se vozi v London.
1: Naka,
2: vaka v Londonu, kupi gris, pa se vrti.
1: Takši.
0: The best, bravo, David.

0: Ajde, še enkrat, še enkrat. Komad je?
1: Kuža, pazi.
0: In izvajalec Dino Merlin.
2: Čekaj, čekaj. Aha. Mene že, čekajte malo. Dolazi vam. Kuža, pazi. Čekaj, ne, čakaj.
0: Ja, daj.
2: Kad si rekla, kuža, pazi, prvi put. Ho. Kad ti tijelo gori, kuža, pazi.
1: Tako dobro.
0: Ali še enga, zadnjega.
1: Še enga, komad je, ja mislim, verjetno ga poznaš, ne? Tvoj ta zadnji komad.
2: Zbog tebe.
1: Tako?
2: Bravo, lepo, hvala za promocijo. Kaj še, kdo je izvajalec?
0: Ja, dajmo enega tacga, znanga. Radio Mercurija. A si pripravljen?
2: Ne, čaki. Radio Mercury, kako bi to...

0: Je, yeah, baby. On je bil že Elvis Presley.
1: Čestitke.
0: Presley sem imitator, realno, ne?
1: Ej, jaz mislim, da je boljš, da zbog tebe poje David Omaro, pa ne Freddy Mercury, ja ne?
0: Prosim, prosim.
2: Bistveno boljš. V glavnem, David, najlepša hvala za obisk še enkrat. Ki kdaj gre spod ven? 13?
0: 13, 13. Danes. In jaz se vam zelo zahvaljujem za družbo. Da ste mi dovolila priti v vajno družbo. Včasih se spomnim teh svojih dni, ko sem delal kle in sem ful vesel, da ne delam več kle.
1: Ej, pa ni bilo tako hudo, si sem bila v redu družba, nisem.
0: Ja.
2: O, jaz pa malo manj.
0: Hecam se, no dej, res se hecam, res se hecam.
1: Love you, love you, hvala, da si prišel.
0: Hvala vama. Sveže na Antini. Hey, what's up, we're Wannabe Public. One Republic, need your love.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Vreme.
3: Kajč vreme?
6: Ja, danes bo v redu, no. Jutri bo dež, pa bo spet v redu, pa petek bo spet dež. Kajčmo.
3: Promet. Siv Kedi, Orehovci pri Zlakah, meri obe smeri, pa v Ljubljani na Litijski pri Mitski smer obvoznica. Nič 80, 105 večjo, pa ste še kaj.
7: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
8: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: 70?
10: 70.
9: Nemogoče.
10: Ja, vse mora ven.
9: Ampak to pomeni...
10: Vem, noro.
9: Pa kar v skladišču.
10: Ja, no, rudniku.
9: Ja, kdo? Kaj?
10: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
11: Alo, spunce, zajt je za Antenin zajtrk.
12: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
3: Antena. Uf, tole je pa bilo zabavno, tole je pa bilo noro. David, Tamaro, res sa čas
6: odličen.
3: Za nov
6: komad.
3: Prav 13 in 13 minut gre nov spot ven. Poglejte si ga in res je dober narejen. Vse čestitke Davidu. Za vse nastope, mi pa bomo se, ustali bomo pri glasbi in bomo po dveh predebatirali še v enem zmagovalcu.
6: O, ja, se veselim.
3: Oziroma zmagovalki.

0: Hello somebody, tole je Antena 15 oziroma 17 minut do 10. Kot velik zagovornik slovenske glasbe in velik podpornik slovenskih glasbenikov sem zelo vesel, da imamo ta teden bitko dveh slovenskih komadov, in sicer bitko za
1: Hud hit Hedna.
0: Nisem pa tako vesel, ker sem jo zgubil. Res ne maram porazov, zdaj aj še kdo tak, verjamem, da nas je kar nekaj takih.
2: Ja, ampak jaz tudi nisem vesela, ko zgubim.
0: Ja, mi imamo okej, ne, predlagal sem pesem od dueta Mareja, in sicer Alu Alu. Zanimiv komad, pa moram priznati, da komad sploh res ni bed.
2: Tako lepo sporočilo ima, hitro gre v ho, ampak moj je pač boljši. So en val nove generacije, Od sebi sonca pa je pesem, ki spominja na njihove začetke. Pismo, jaz se jih spomnim čisti z takrat, ko so res prodrli na sceno s temle komadom. Čez dve na ju satane še zvezde bi plesale za naju, za naju. In zelo podoben vibe čutimo tudi v tem novem komadu Od sebi sonca. Fanti imajo 10 let, odkar so skupaj, in to so bili začetki, in zdaj se vračajo k svojim koreninam. 20. junija pa na Kardeljevi ploščadi največji koncert, celodnevni dogodek v bistvu, karneval. Dogodek, ki ga v Sloveniji še ni bilo, dogodek, ki bo čist drugačen in čist odpiljen. In tam bojo igrali tudi Hud hit Hedna, to novo, tega tedna.
0: Joker out in Od sebi sonca, 15 do 10.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Naj bo junij mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.

0: try.
1: Boljše biti drugi kot prvi.
2: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
1: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: promet.
1: Prijetno in varno pot, na tej poti pa prometna nesreča zgodila se je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kozina. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so še vedno zastoji, zastoji pa tudi na cesti Šmarje Koper. Modri pa so aktivni v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, v Bukovski vasi na avtobusni postaji Črnkedi, Sivkedi v Iljašovcih v Prlekiji, Sivkedi tudi v Orehovici pri Zlakah meri v obe smeri, Radarsko škatla aktivna in polna v Mavčičah pri Kranju pri šoli, tam Brlingo pa v Ljubljani na Litijski pri Mitski smer obvoznica. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno pot.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
7: Topla, povezana in pa srčna.
6: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
8: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
9: Dežela junakov, smo mi.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Varčna.
14: Tiha.
13: Odlična.
14: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 8 nič, 9898. Klimo, prosim.
13: Več na ream.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, ter Polona Rifel za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločal že v četrtek. Slovenijo bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi na Hrvaškem, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu države pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo.
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
18: Vreme. Dobrodošli v torkovem dopoldnevu, ko bo danes dokaj sončno in do večera suho, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri ponehale še le v popoldnevu. Temperature današnjega dneva 22 do 27, jutrišnje jutranje od 11 do 17, dnevne pa nekoliko nižje kot danes od 16 do 19, na Primorskem do 23. Lepo vreme znova, kot kaže, v četrtek.
19: Promet.
18: Dobrodošli in varno pot privoščim. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper, zaprta pa tudi Ljubljanska cesta v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče. Obvoz je po lokalnih cestah ali daljši obvoz po Andrijaničevi in Kandijski do centra mesta. In pa posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu. Radar pa te poslika na Stojalu, v Stranjah, pri Velikem Gabru, pri gostilni Žonta. V Lenartu v Slovenskih Goricah merijo v coni 30 km na uro, bel Clio na Jesenicah na pločniku v industrijski coni, na Stojalu radar v Tenetišah smer Golnik in policijska kontrola v Kostanjevici na Krki v krožišču smer Zameško. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Dopoldan na Radio Antena.
20: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet.
3: Previdno in srečno pot, na tej poti pa so zastoji na koncu bivše hitre ceste H5 Koper-Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Jagodje. Še vedno pa je v Novem mestu zaprta Ljubljanska cesta med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče, obvoz je po lokalnih cestah ali po daljši poti po Andrijaničevi in Kandijski do centra mesta. Radar pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km/h, Bevklijo na Jesenicah na Pločniku v industrijski coni in pa policijska kontrola v Kostanjevici na Krki v krožišču smer za Meško. Če se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti na 080 22 55 srečno.
4: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logar.

Ζενάντινι. Χάικο, Καλίτ Ινγκρίφιν, Save My Love.

0: Cause I will leave the light on.
1: A se lahko priklopiš na anteno?
2: Kva ga poka?
3: Prva stvar zjutraj.

0: pokrovitelj
1: 70?
2: 70.
1: Nemogoče.
2: Ja, vse more vam.
1: Ampak to pomeni...
2: Vem, noro.
1: Pa kar v skladišču.
2: Ja, na rudniku.
1: Ja, kdo? Kaj?
2: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
6: Biro sistemi Logatec.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
10: Radio Antena. Novice.
11: Še vedno spremljamo zaslišanja kandidatov za ministra nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je povedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Ruski finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Vladimirja Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primanjkljaj v prvih 4 mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje odvzeli drugim področjem.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Vreme. V torkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam. V Krškem 18, Ljubljana 21, Maribor Velenje 22, Murska Sobota Metlika 23, Izola 24 stopinj. V popoldnevu bo dokaj sončno in do večera suho, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri v popoldnevu tudi ponehale.
10: Promet.
14: Previdno prosim, razsuta koruza ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Lenart in Pernica. Zastoji pa na bivši hitri cesti H5 oziroma na koncu Lete med Srminom in Dekani proti Ljubljani, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na ljubljanski cesti v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo. Tam še vedno ostaja gneča, a se manjša. Radar pa moder kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi v popoldnevu torka. Srečno pot!
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Dopoldan na Radio Antena.
18: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: ki pa je, zakaj pa jokaš?
1: Ker je skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: vem, ta stara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha! Promet.
2: Previdno prosim, saj je razsuta koruza ovira promet na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Lenart in Pernica. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj, pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri, Lesce Bled. Radar pa Moder Kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Varno pot še naprej.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Pozor!
11: Koniški maraton. Pika si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake.
4: Pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo Gel.
1: In Etera.
5: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
5: Vroče.
1: Hladno.
5: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutri so namreč možno močnejše nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakuje v zahodni Sloveniji, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še nad osrednji del države. Ob morju bo medtem pihal okrepljen jugo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog, oddaja prošnje za subvencionirano bivanje. Ministrstvo je objavilo razpis za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Vreme.
9: V torkovem popodnevu je dokaj sončno in do večera tudi suho. Izkoristite današnji dan, saj jutrišnji dan prihaja z nevihtami in plohami. Od zahoda se bodo namreč te razširile nad večji del Slovenije in jutri ponehale šele v popodnevu. Temperature pa od 22 do 27, jutrišnje pa nekoliko nižje, od 10 do 16, ob morju 18 stopinj.
6: Promet.
9: Varno in srečno pot, na tej poti pa zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru. Radarjev in kontrol niste sporočili in opazili, ko bo kakšna novost, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: ta stara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola v obe smeri in prometna nesreča, Sašo pravi, ovira promet v Petrovi vasi na cesti Črnomelj-Semič. Ko bo še kakšna sprememba kje, nič 80-22-55, srečno pot še naprej.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-Optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

7 minut še manjka do 2 Balantova, pa ti delam družbo na tale tork in a ni juni tako en the best mesec. Ni še uno peklensk vroče, da ti teče švic dol. Je za kratke rokave, pa končno smo dal lahko tudi te poletne outfite gor, pa morje je glih prav se segrel, obala ni še preveč napita s turisti. Mislim, sam še tele stožce iz cesto maknejo, popa že predobro.

0: Sledi nova desetka hitov vrsti za štart tale Gon Gon Gon, pol pa bomo mečkam predebatirali o tem, kjer je zares un najboljši mesec.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
5: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
6: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov. Smo mi.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Varčna.
14: Tiha.
13: Odlična.
14: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 80, 9898. Klimo, prosim.
13: Več na ream.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matoz, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matoz je na predstavici poudaril, da je varnost ena ključnih vrednot sodobne družbe, ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadra v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij z trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradu na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso o polnih rezervoarjih. V Jadroliniji so sporočili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnične.
17: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
18: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
15: Vreme.
0: Ljubljana 25, Kranj 24 in 24 stopinj imamo za enkrat tudi v Grosuplju. Danes bomo imeli sončno vse do večera, pol pa se zna mečken vreme poslabšati, ker bomo imeli jutri kar neki ploh in neviht čez dan. Četrtek sicer kaže, da bo že lepš, pol pa v petek žal spet lahko pričakujemo mečken poslabšanja.
15: Promet.
0: Smo pa vsaj na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, tudi radarjev in policijski kontrol niste opazili, če pa kar kol opaste, pa vse viste, nič 80, 105, 2. Srečno!
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako li ti?
19: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
21: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Največ hitov, najmanj govora. Radio
0: Antena. Hello, hello, Balantova, sem spet v tvoji družbi na Anteni in se mi zdi, da imamo vsi en najlepši letni čas. Pa kakor sem danes spraševala po firmi, vidim, da je več kot polovica ljudi odgovorila, da jim je pač poletje, kar je itak logično. Ampak kaj pa mesec? A imate mogoče prav dejansko najjači mesec v letu? Lahko je to tudi recimo juni, ko smo zdaj glih v juniju. Sporoč, zakaj je ta mesec? Nič 4, 300, 300. Zdaj le pa prvo obljubljena desetka hitov vrsti. Uživi.

0: lahko bi bil sedmi.
1: Pa ni.
0: Zdele je na vrsti četrti hit.
1: Na Radio Antena.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Balantova, sem s tabo na anteni in med tem, ko eni odštevate do, ne vem, vašega rojstnega dneva ali pa do počitnic, jaz recimo že zdaj po letu odštevam do decembra. Pa bom zdaj povedala, zakaj. Pač december je en tak mesec, ki je že vse kičast, pa lučke, pa darila, pa božične pesmi. Vsi so mečkam bolj sproščeni, en kup enih praznikov imamo, pa tako se mi zdi, da kar šprica veselje iz ljudi. Pol pa pride januar. Depra pa plundra pa vse je tako nekako mrtvo, ne vem pa če se sam meni to zdi. Imam pa drugače raj poletje, ker zimo, sam december je za moje pojme najlepši mesec ever. In sporoč mi še ti tvoj najljubši mesec na nič 4 na 300 300, Blaž.
1: Maj, ko še ni vroče, pa konec tiste zimske nočne more je. Depresija se neha, poletje prihaja.
0: Vse, kar strinjam, mislim, maja se mi zdi, da smo prvič zares tako uno, da se lahko poslovimo od bund pa od vsega tega. Evo, šef pa prav tole.
2: Itak, da je maj najboljši, a rabam sploh utemeliti, zakaj. Narava se prebuja, vse zeleni, mesec ljubezni, a je lahko kaj lepšega. Mislim, je, jaz imam rojst dan maja, no.
0: Vidim, da je maj kar priljubljen. Rok tep je tudi maj ali kakšen drug, mislim, imamo še 11 drugih mesecev, ampak da slišimo.
3: Najboljši mesec, karkol sam, da ni mrz.
4: Okay.
3: Pač, bilo šta zaradi mene, če januar je 30 stopin, bo januar moj najljubši mesec. Sicer pa, ja, zadnje cajte imam začetki julija dopust, tako da bomo rekli začetki julija, pa še lepo vreme, tako da julija.
0: No, evo, zdaj moramo sam še upati, da julija spucajo tele naše ceste, da na ovom mesec julij nam ustav v spominu po švicanju v avtu do morja. Promet. In ko smo glih pri cestah, zaprti izvoz lesce na gorenjski avtocesti smeri Karavank zaradi prometne nesreče in pa previdno na cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. To je zaenkrat vse, če še kar kol opaziš, lahko sporočiš na brezplačno nič 80 105 2. Srečno!
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
5: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj
6: 70.
5: 70.
6: Nemogoče.
5: Ja, vse more vam.
6: Ampak to pomeni...
5: Vem, noro.
6: Pa kar v skladišču.
5: Ja, no rudniku.
6: Ja, kdo, kaj?
5: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
7: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo. Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Disco Line in Tina She, No Broke Boys na anteni in prav ne more verjeti, da je že 15 let od tega.
1: Kam grebeli, zdaj če kam grebeli?
2: Pa kaj, jaj?
1: Ej, pa kaj si normalno, ali kaj ti je? Pa daj.
2: Pa te kam grebeli, zajček?
0: Kam grebeli zajček? Mislim, jaz sem bila v snovki, ki je ta vprašanje krožil in par dni nazaj mi ga je kolegica spet zastavila. Mislim, ker že upaš, da bo kakšne take fore kdaj izumrle, pa očitno ne. In ker imamo na anteni anteninega neumnega spraševalca, sem se pa danes jaz spremenila v antenino neumno spraševalko in to za en dan. Tako da preverimo, kvaj zdaj s tem zajcem. Kam grebeli zajček?
3: Ne bom padel v to luknjo, haha, v ta grm.
4: Jaz vem, kaj gre, sam nam povedla.
5: V prijalici ali...
0: Kam gre beli zajček?
4: Tebi in men na živce.
6: Kam gre beli zajček? Pa kom je to prosrubljaš? Kam gre beli zajček? Pa kam gre beli zajček?
7: Beli zajček gre pa definitivno vsem drugim na živce, sam mene.
8: Pa če to je tako najstarejša fora ever.
0: Kam gre beli zajček?
9: Kam gre beli zajček? Kam gre beli zajček?
10: Kam gre beli zajček? Kaki beli zajček? Kaki beli zajček?
0: In medtem, ko se mi sprašujemo o zajcih, pa se The Weeknd sprašuje, zakaj ne čuti svojega obraza? The Weeknd can't feel my face. No, she'll

0: 7 minut na še loč do nove desetke hitov vrsti Balantova, pa sem še vedno v tvoji družbi. Začel pa bomo z enim takim prav posebnim duom, David Guetta in One Republic, I Don't Wanna Wait. Nekih frišnih komadov imamo na playlisti, v glavnom ful dobrih komadov, pa še kmalo razglasim zmagovalca za Hud hit tedna.
1: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z easy upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
1: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z easy upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
14: Radio Antena. Novice.
15: Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, se danes predstavlja pred pristojnim odborom državnega zbora. Med glavnimi poudarki je izpostavil varnost, pomankanje kadra v policiji in dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Koalicijska pogodba med drugim predvideva posodobitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije in večjo digitalizacijo javnih storitev. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes komentiral julijski referendum o prometni ureditvi v prestolnici. Poudaril je, da izid glasovanja ne bo spremenil trenutnega stanja. Sporni odlok je bil namreč že umaknjen, novih parkirišč pa po njegovih besedah ne bo, ne glede na rezultat. Janković pojasnjuje, da so odlok umaknili tudi zato, da bi občina prihranila približno 1 milijon evrov stroškov referenduma. Ta denar bi po njegovem mnenju lahko namenili za otroška igrišča, za saditev dreves in drugo mestno infrastrukturo.
16: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
17: Vreme.
0: Neki so obljubljali sonce do večera, ampak kakor vidim, imamo trenutno kar precej oblačno vreme. Zvečer lahko pričakujemo tudi plohe in nevihte, ki se bojo zavlekle še v sredo. Pol pa kaže, da bo lepši v četrtek, trenutne temperature pa Ljubljana 26, Bled 23 in 25 stopinj imamo na Vrhniki.
17: Promet.
0: Previdno še vedno je zaprt izvoz Lesce na gorenjski avtocesti smeri Karavank zaradi prometne nesreče in pa previdno tudi na cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožeti, kjer je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Če še kar kol opaziš, mi lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Hello, hello, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem s tabo in ker je ravno torek, pa je čas, da po desetkih hitov slišimo še kjer komad se vem ta teden bolj posluša. Ker ga moramo po domač povedan rukant na playlisto, a je to mogoče komadič od naših pobičev, ki se že ogrevajo za karneval? Komad od Maraje, Alu Alu.
19: Alu, alu, alu, alu, kako lahko ne čutiš bolečine ljudi.
0: Ja, še en teden imamo tak slovenski fajt, bi lahko rekel, ampak imamo pa tudi zmagovalca, ki ga razkrijam takoj po teli desetki.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Evo pa smo prilezli do konca tele 10 hitov v vrsti, Balantova pa sem s tabo na anteni in ker nam je ratal tudi prilez do torka, čeprav enim mečkom bolj težko, pa so torki na anteni rezervirani tudi za najbolj pomembne bitko na svetu na anteni.
0: Hud hit hedna.
1: Ja, tako smo mi poimenovali, zaradi tega, ker hud hit hedna, v bistvu zmagovalca vrtimo še cel teden na anteni. In tudi zdaj vam je vzeli točno eno sekundo časa, da ste poklikali na antenemu Instagramu zmagovalca. Ta teden je imel Matic duo, ki je se letos potegoval tudi za izbor za komad, ki bi lahko zastopil San Marino na Eurosongu. In to prav s telim komadom, Maraja in Alu.

so Joker Auti z novim komadom Odsevi sonca, ki pa so na koncu kar 81% vseh glasov premagali Alu Alu, ki je zbral samo 19% vseh glasov. Mislim, iskreno, kar pričakovano, in ker je zmagovalca po protokolu treba zavrteti pri nas na anteni, pa mislim, da tudi mi ne moremo brez njega. Tole so Joker Auti s čist novim singlom Odsevi sonca oziroma Vrš hud hit hedna, ki ga bojo 100 milijon posto zaigrali tudi 20.6. na Kardeljevi.

0: promet.
1: Previdno zaprti izvoz Lesce na gorenjski avtocesti iz smeri Karavank zaradi prometne nesreče in pa previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. To je zaenkrat vse na naših cestah, če se kaj spremeni, pa lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si. Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v

0: iz Capaldi Before You Go in glede na to, da se bojo počas začele počitnice, me iskreno preseneča, da on sploh še hod v službo. Birko je bil danes ob 8 s Kajo in Maticom v antenam zajtrku in danes spet ni nič pametnega povedal, tako da mislim, da bilo bolj če sam fruštku, kaj pa kaj govoril.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Janez sestavlja vlado, tako do Švedla. In včeraj in danes imamo zaslišanje kandidatov za ministre in tle zdaj ni neke logike, zakaj hudiča to počne. Vse sem mu pred časom ponudil elegantno, preprosto rešitev. To je ministrstvo za vse.
0: Ja,
3: ja. Ki bi ga pač vodil minister za vse?
4: Birko.
3: Jaz sem pa Birko.
4: Ja.
3: Tle imamo cel kup razlogov, zakaj je to najbolj popolna rešitev. Zdaj, ta prva rešitev je varčevanje. Manj, kaj ministrstv cenejši je in če je ministrstvo samo eno, je to gotovo najcenejša rešitev. A se da cenejš, razen da ga ni? Ne.
0: Ja.
3: No. In zdaj, če je eden minister za vse, ne, se pa zmente z njim vse.
0: Ja.
3: Jaz bi tle samo omenil, da več, ko bo denarja, bolj mi bo vse en, kaj se dela, bolj bom poslušal.
0: Lažje se bo zmenil, ja. Torej.
3: Tle bi v oklepaju dal tudi korupcija.
0: Ne, ja, v zakonu, ja, ne, ja, ja.
3: Ka več, ko bom denarja mu, manj bom mu cajta za razmišljati, kako delati drugače, pa ne poslušati, ne, ka bodo druge prioritete, ne, barka, vila, Porsche, liter vina, šnops, ja, a veš, babe.
4: Ja.
3: To je to. Tako da, Janez, se slišva še prej naredite kretenizem z vsemi temi hordo ministrov, pa ne vem komu vse, pa to, ka ti bodo sam nagajal.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
1: Posluš ga malo čez 8.
2: Sveže na anteni. Tygo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Holding Burn v novi desetki hitov, pa tudi tale. Put your body on my body, cause we only somebody. Your body on my body, I need you here for life, Topic, Fireboy in Nico Santos, Body in pa en tak svež poleten banger tudi prihaja. Don't know if it lasts. J-Lo pa razkrijem še, kjer gost se je Kain Maticu danes pridružil v Antenino zajtrku. Lahko bi celo rekel, da se je po dolgem času vrnil na Anteno. Človek, ki je quickie zamenil za preobrazbe. Kakor se to čuden sliš, kmal povem več.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
13: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo Gel.
13: In Etera.
12: Vroči Turbo Gel greje.
13: Osvežilna Etera prijetno hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
13: In blagodejno sprostito po športu.
12: Vroče.
13: Hladno.
12: Turbo Gel.
13: In Etera. Na voljo na favn.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za zunanje zadeve, Tone Kajzer, je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadal humanitarno pomoč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Vreme.
0: Ljubljana 26, Logatec 24 in 23 stopin zaenkrat kažejo termometri v Radovljici. Kaj prav dost, več tudi danes ne bomo imeli, drugač pa nekje imate še sončne žarke, se je pa precej poslabšala zdele in žal tudi jutr ne bi imeli pretežno oblačno vreme z možnimi plohami in nevihtami.
14: Promet.
0: Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče in pa zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in na to naprej po primorski avtocesti vse do Brezovce, na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med Tomačevim in Podutikom, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa še previdno na cesti Litija med Dolskim in Senožeti. Tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Popoldan na Radio Antena.
20: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
20: Obiščite zrak.remti.si.
21: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Evo, odpiramo tole našo desetko hitov vrsti, Balantova pa sem v tvoji družbi. Po desetki pa bomo slišali še, kako se je David Amaro dons odrezu pr igri, ka sliš na ime Glaso Lomi. Zdaj, drugač bom kar rekla, da se je dobro odrezu, ker če zna pa kdo imitirati, je pa to definitivno on, David Amaro. V glavnem, ostan z mano.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, danes nas je v bisku David Amaro, človek, za kjerega bi se upala trditi, da se lahko preoblas v kjergakoli. Sam dej mu par sekund, pa mu rata. Mislim pa, da se vsi strinjamo s tem, da je multitalent in to so ne dolg nazaj ugotovili tudi v šovu Tvoje lice zvuči poznato, kjer se je David prebil vse do finala.

0: krkocine mi grejo po konc. Se je pa danes družil tudi na anteni in prav danes tudi izdal nov komad in video spot Zbog tebe. In ker na anteni radi kaj ušpičmo, a ne, pa je dobil tudi en tak zelo zanimiv izziv.
1: Dajmo štarta, ok, ajde, zavrtimo.
2: Ok, pa je.
1: Ok, komad je Sela baba v balon.
0: Ja, men se pa izpisal izvajalec in piše Šer.
2: Jo, čaki, čaki. Oh,
0: ajde, uživi se ti v...
2: I believe in love. Sela baba v balon, pa se vozi v London. Se mal šokira v bistvu, ne?
1: Dobre,
0: ulog, šokira, ne šokira, ne šokira, ajde.
2: Sela baba v balon, pa se vozi v London. Naka laka v Londonu, kupi gris, pa se vrti.
0: Pa dober, jaz mislim, da se je kar odrezil in ker že misliš, da je bo konc z imitacijami, pa pride še tak grande finale. Ajde, še enega, še enega. Komad je?
1: Kuža, pazi.
0: In izvajalec Dino Merlin.
2: O, čekaj, čekaj. Aha. Vi omele že, čekajte malo. Dolazi vam. Kuža, pazi. Čekaj, ne.
0: Ja, daj.
2: Kad si rekla, kuža, pazi, prvi put. Ho. Kad ti tijelo gori, kuža, pazi.
1: Tako dobro.
0: Promet. Previdno zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na ljubljanski južni voznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa še na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Še vedno pa previdno tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na nič 80-105-2. Srečno!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti-R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
7: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
8: Dežela junakov 2026.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
9: Dežela junakov smo mi.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

6 minut še manjka do 5, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in evo štartamo s popoldansko desetko hitov vrsti in to z italijansko skupino v bistvu, ki so leta 2023 izdal komad, ki jih je dobesedno izstrelil in to je tale.

0: Italo Disco že čez nekaj minut. Ostan z mano.
1: Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj
2: 70.
3: 70.
2: Nemogoče.
3: Ja, vse more vam.
2: Ampak to pomeni...
3: Vem. Noro.
2: Pa kar v skladišču.
3: Ja, no rudniku.
2: Ja, kdo? Kaj?
1: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
11: Držena junako, smo mi.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vedeti.
14: In točno to je problem.
15: Morgenhauser. Psihologija denarja.
12: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Varčna.
20: Tiha.
19: Odlična.
20: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 8 nič, 9898. Klimo, prosim.
19: Več na ream.si.
1: Radio Antena. Novice.
21: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalce vrača avtocestna policija, na meje pa za vračanje migrantov, ki niso begunci. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkoder so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje.
22: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Vreme.
0: Ljubljana 25, Kamnik 23 in 21 stopinj imamo zaenkrat na Jesenicah. Drugač pa imamo kar posod precej tako oblačno vreme in če smo imeli čez dan neki sonca, je bilo zgleda to za dva dni, ker nas jutri čakajo nove plohe in nevihte čez dan, pa tudi oblačno vreme bomo imeli.
1: Promet.
0: Previdno zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na južni obvoznici Ljubljanski proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Še vedno pa previdno tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
1: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Po desetih hitov vrsti pa se nam bo pridružil še anteni neumni spraševalc, ki ga je don zanimal neki o enem prazniku. In sicer prazniku, ki smo se ga kot otroc sigurno najbolj veselili, in to so krompirjeve počitnice. Zanimal pa ga je, zakaj ima glih tako ime krompirjeve počitnice. Tako da, slišmo kmal, kakšne odgovore ujel, takoj po teli desetki.

0: Shenantini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in čas je, da se kaj novega naučimo ali pa sam nasmejimo. Ker on skrbi za vse to in še več in tudi tukaj je zdaj zato, da se spomnimo na une čase, ko smo kot otroc odštevali do krompirjevih počitnic. A se spomnimo, mislim, jaz sem komi čakala. Anteni neumni spraševalci je danes spraševal okol, zakaj imajo tako ime krompirjeve počitnice, pa to si ni noben kar tako zmislil, ampak so tak čas otrok skupaj z njihovimi starši pobirali krompir in dejansko so bili tudi takrat prej puka.
0: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Ej, daj ti men povej, zakaj se reče krompirjeve počitnice?
4: Krompir se pobira, ne vem, kjer pa so krompirje.
3: Ej, samo v Ljubljani ni velik za pobirati krompirja, kako pa v Ljubljani reče krompirjeve počitnice?
4: V trgovini ga pobira.
3: A zakaj rečemo krompirjeve počitnice?
5: O, ježiš,
3: krompirjeve počitnice.
4: Ker se je včasih v tem času krompir pobiral in so otroci pomagali.
3: A ja, ker zdaj se pa pobira kaj prek aplikacije?

0: krompir pobira, ali se ga veliko poje, ali smo vsi, ne vem, doma, kak krompiri ležimo.
1: Krompirjeve počitnice.
2: Ma ne vem, briga me, jih nimam.
3: Zato pa so ful let nazaj krompir takrat pobirali.
1: Krompirjeve počitnice.
4: Tisto ne vem. Poleti se krompir pobere, pa se pa jeseni igra z njim.
1: Ej, s čim se pa ti rada igraš?
5: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
6: Previdno zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbr komando in Postojno in pa na cestah Brestanica, Spodna Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Previdno pa tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte, če pa še kar koli opaziš, pa sporočna 080 105 2. Srečno!
7: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
5: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
12: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tones and Die v uni fazi, ki že preboliš unga, ki ga pač, za katerega ti je dihal vse na tem planetu, smo dihali, vsi smo imeli nekaj take človeka v življenju oziroma ljudi, Gon Gon Gon prihaja takoj v novi desetki, zato ostan z mano.
1: Deset hitov vrsti od desetih do dveh. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si. Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, načelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
14: Gozna postolovna Lovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Vreme.
15: Ja. Danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
11: Promet.
15: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Radar na izlakah pri podjetju Eti. Srečno in varno pot!
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
18: Največ hitov.
11: Najmanj govora. Radio Antena.
0: In od 18. ure dalje sem na anteni s tabo, Jaka Grozdanov. Ja, vsako urco bomo zavrteli najprej 10 hitov v vrsti, potem pa seveda še kaj pametnega povedali. Začeli bomo pa s človekom, ki je najbrž edini, ki je mnenja, da je juni za nič mesec. Birko pride.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kakor zdano sem s tabo in tole je Antena. Ja, naša vlada počas dobiva celo sliko in zato seveda se je mogel glasiti tudi stric z ozadja, ki je vse vedel že ful prej, ve, kaj se bo zgodil in se zato pri svojih napovedih nikoli ne more zmotati. No, vsaj tako on prav, kličemo ga pa.
0: Birko.
2: Vsak delavnik malo čez 8 uleti na Anteno.
0: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Janez sestavlja vlado, tako do Švedla, in včeraj in danes imamo zaslišanje kandidatov za ministre in tle zdaj ni neke logike, zakaj hudiča to počne. Sej sem mu pred časom ponudil elegantno, preprosto rešitev, to je ministrstvo za vse.
2: Ja,
3: ki bi ga pač vodil minister za vse?
2: Birko.
3: Jaz sem pa Birko.
2: Ja.
3: Tle imamo cel kup razlogov, zakaj je to najbolj popolna rešitev. Zdaj, ta prva rešitev je varčevanje. Manj, kaj je ministrstv cenejš je in če je ministrstvo samo eno, je to gotovo najcenejša rešitev. A se da cenejš? Razen, da ga ni. Ne.
2: Ja.
3: In zdaj, če je eden minister za vse, ne, se pa zmente z njim vse.
2: Ja. A,
3: jaz bi tle samo omenil, da več, ko bo denarja, bolj mi bo vse en, kaj se dela, bolj bom poslušal.
2: Lažje se bo zmenil, ja. Torej.
3: Tle bi v oklepaju dal tudi korupcija.
2: Ja,
3: več, ko bom denarja mu, manj bom mu cajta za razmišljati, kako delati drugače, pa ne poslušati, ne, ko bodo druge prioritete, ne, barka, vila, Porsche, liter vina, šnops, ja, a veš, babe.
4: Štekamo.
3: To je to. Tako da, Janez, se slišva, še prej naredite kretenizem z vsemi temi hordo ministrov, pa ne vem komu vse, pa to, ko ti bodo sam nagajali.
0: Birko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Zastoji so na cestah Brestrnica in Spodna Selnica ter Padna proti Kopru in Lucija proti Izoli. To je to za enkrat, okolikor še kaj opazaš. Nič 80-105-2. Srečno.
3: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
0: Pokrovitelj, kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Pozor!
8: Koniški maraton. Pikasi.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Artemas in I Like The Way You Kiss Me. V nadaljevanju v novi urci pa novih 10 hitov v vrsti in prvi na vrsti pride tale. Bebe Rexha in Faithless, New Religion, nova bangerica, ki jo bomo slišali v kratkem.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala.
9: In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
13: Radio Antena. Novice.
14: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Po dveh dneh predstavitev ministerskih kandidatov v četrtek sledi potrjevanje celotne ekipe četrte Janševe vlade. Pred odbori se predstavljajo še zadnji kandidati za ministre, vseh 15 pa jih bo, če ne bo večjih presenečenj, dobilo zeleno luč. Na četrtkovi izredni seji bodo na to poslanci glasovali o listi vseh ministrov. Če bo seznam potrdila večina prisotnih poslancev, bodo novi ministri prisegli, kmalo zatem pa sledi prva seja nove Janševe vlade. Belgijski zračni promet pa je popoldne ohromila nenapovedana stavka kontrolorjev zračnega prometa. Stavka se je začela okoli 14. ure in takoj povzročila obsežne motnje na obeh glavnih letališčih v Bruslju in Charleroju. Odpovedali so vse odhode in prihode med 14. in 19. uro, zamude leto pa pričakujejo še pozno v noč. Samo Ryanair je moral nenadoma odpovedati več kot 100 letov 20.000 potnikom.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
13: Vreme.
0: Ja, danes po noč se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del Slovenije, in kar v bistvu pomeni, da se bomo jutri zjutraj in dopoldne ukvarjali z dežjem, ampak nič zato, ker naj bi se tekom dneva za vreme v zuni zrihtu, naj bi bilo tudi nekaj sončka, je pa res, da bo to zelo pozno popoldne, kar bo tudi malo plival na temperature, tako da bomo jutri namerali zgolj od 16 pa do 19 stopin.
13: Promet.
0: Na cestah pa so zastoji v smeri Padne proti Kopru in Lucije proti Izoli. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj tazga opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
1: Popoldan na Radio Antena. Največ hitov.
2: Najmanj govora.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba v temle anteninem studiju. Ja, kaj nas čaka v teli urci? Sveže pečenih 10 hitov v vrsti. Potem pa nas čaka še 11. Hud hit hedna mamo. Včer smo cel dan glasovali za nov par slovenskih glasbenih predlogov in dance. ker končno imamo.

0: Dejmo.
1: Ja, kako grozdano sem tvoja družba v anteni ni ta nočni in zdale je napočil čas za...
2: Hud hit hitna.
1: Ja, kot ponovatno v tedenski glasbeni dvoboj je danes dobil zmagovalca. Zbrali smo ga in imamo ga, preden pa ga slišimo. Poglejmo, med čem smo sploh včer na storiju našega Instagrama Radija Antena zbirali Matic Kerce, ki je stavil na Marejo in alu, alu, alu.
3: Alu, alu, alu.
1: Kaja Kovačič pa je stavila na najbolj zaželjene slovenske fante Joker Out in Odsevi sonca.

Ja, in komad je hud K-popper, prijel se pa med mladimi in ta teden postal tudi hud hit hitna. Fanti čez manj kot 3 tedne praznujejo 10. obletnico in obljubljajo hudo žurko, da pa se do takrat vsi malo grejemo. Tole je tvoj, moj, naš hud hit hitna, Joker out in Od sebi sonca.

0: promet.
1: Zastoji so na cestah Padna Koper in Lucija Izola. To je pa to zaenkrat, kolikor še kaj opazaš, nič 80, 105, 2. Srečno!

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Ray Dalton in Blood Running je bil tole, v nadaljevanju pa nov paket 10 hitov v vrsti. Felix Jen in Jay Hart prihajata tako v štartu naslednje urce s komadom Pride. Slišali bomo pa tudi Leona Lewis, Alvara Solerja, Jennifer Lopez, Ray, Martina Jensa, skratka. Huda muzika nas čaka, v kratkem.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj
2: 70.
3: 70.
2: Nemogoče.
3: Ja, vse more vam.
2: Ampak to pomeni...
3: Vem, noro.
2: Pa kar v skladišču.
3: Ja, na rudniku.
2: Ja, kdo, kaj?
1: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Dežela junakov smo mi.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Ja, počas se pripravlja k temu, da nas bo kar konkretno namočil, čez noč nas čakajo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v jutrišnjo jutro in dopoldne. Bo pa čez dan začelo se zjasnilo, ne bi nehal deževati tam popoldne, ampak seveda tale dež in vse bo naredil svoje. Zjutraj bomo imeli temperature od 10 do 16, čez dan pa od 16 do 19.
1: Promet.
0: Na cestah pa ostaja brez večjih posebnosti, ukolikor kaj tazga opaste na cestah, dajte nam sporočiti na 080-105-2. Srečno!
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
19: Radio Antena.
0: Ja, če res dobro pogledaš, veš, da sem v studiju še vedno s tabo Jaka Grozdanov. Nadaljujemo z 10 hiti v vrsti. Potem pa debata dneva, ki smo začeli danes v Anteninem zajtrku. In to je, kateri je tvoj najboljši in najslabši mesec v letu. SMS še sprejemam, napišeš pa mi na 041 300 300.

0: Avicii, Addicted to You za konc desetih hitov v vrsti. Jaka grozdano, sem tvoja družba na anteni in potem, ki je včeri Birko prbil...
1: Kole, začenja se najbolj debilen, brezvezen mesec v letu.
2: Zakaj?
1: Je juni, mesec, ki je kar nekaj...
0: Smo se odločili, da naredimo kar hipotezo, da je Birko včer nekaj čudnega pojedel in za najboljši oziroma najslabši mesec vprašamo kar vas, kaj o tem mislite. Rok.
3: Najboljši mesec, karkol sam, da ni mrz.
4: Okay.
3: Pač, bilo šta zaradi mene, če januar je 30 stopin, bo januar moj najljubši mesec, sicer pa ja, zadnje cajte imam začetki julija dopust, tako da bomo rekli začetki julija, pa še lepo vreme, mrz.
4: Okay.
3: Pač, bilo šta zaradi mene, če januar je 30 stopin, bo januar moj najljubši mesec, sicer pa ja, zadnje cajte imam začetki julija dopust, tako da bomo rekli začetki julija, pa še lepo vreme, tako da julija.
0: Ok, fair. Argument je sicer dober, pa po zimi je ogromno.

0: top, hkrati pa še vedno ni une ta hude vročine, pa so pare, pol morje v končni fazi ima tudi že neko temperaturo, da se lahko ohladimo v njemu. Kaj pa tvoj najboljši mesec, Filip?
1: Avgust.
2: Zakaj?
1: Ker so takrat rojene device. Mislim, zato, ker sem... Mislim, zato, ker sem takrat rojen, znam to reči.
0: Ja, eni mesece, drugi pa device. A ne, Filip? Promet. Na cestah vse je brez večjih težav, naj tako še naprej ostane. Ukolikor kaj tazga opazaš, da je nas poklič na nič 80 105 2. Srečno!
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 €. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.

0: Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Hiti brez kompromisov.
1: To je.

0: Enrique Iglesias in Hero je bil tole, v nadaljevanju pa nadaljujemo z novo desetko, ta nošno desetko. Baby, oh, just a little loco, like boats in Acapulco, I'm just riding away. Tale pride v štartu, Jason Derulo in Acapulco. V nadaljevanju bomo slišali še eno klasiko. Gigi D'Agostino bo z nami in njegov The Riddle, legendaren komadič. Slišmo ga pa v naslednji desetki v vrsti.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Vreme. Ja, kaj reč, čez noč ne bo kaj preveč zabavno, zvečer se bo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo pa jutr razširile čez vso državo. Čez dan nej bi nehal deževati, nej bi imeli nekaj boljšega vremena popovdne, ampak zelo pozno popovdne. Tako da jutr ne bo za ne vem kva, kar se tiče pa temperatur, pa jih bomo namerali od 16 do 19 stopin. Promet. Na cestah pa še naprej brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če si za volanom, strpno in previdno še naprej.

Ja, v studiu s tabo, če res dobro pogledaš, veš, da sem v njem še vedno. Jaka Grozdanov, v teli urci na očaka ta nočnih in sveže pečenih 10 hitov v vrsti. Potem pa Antenin neumni spraševalec. Tokrat ga zanima, kaj so to krompirjeve počitance, kdaj so te počitance. Če se ti sanja, nič 4-1, 300-300.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
2: Ja, in za danes pa nam je ostal, da prečekiramo še anteninga neumnega spraševalca. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni. In tokrat ga je zanimal, zakaj se krompirjevim počitancam reče počitance. Ja, jaz bi rekel, zato, ker se takrat popira krompir. Kaj pa mislili vsi ostali? Dajmo preveriti.
0: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Ej, daj ti meni povej, zakaj se reče krompirjeve počitnice?
4: Krompir se pobira, ne vem, kjer pa so krompirje.
3: Ej, samo v Ljubljani ni velik za pobirati krompirja, kako pa v Ljubljani reče krompirjeve
4: počitnice? Trgovini ga pobira.
3: A zakaj rečemo krompirjeve počitnice?
5: O, ježiš, čak.
3: Krompirjeve počitnice.
4: Ker se je včasih v tem času krompir pobiral in so otroci pomagali.
3: A ja, ker zdaj se pa pobira kaj prek aplikacij.

0: Štirjeve počitnice.
1: Ma ne vem, briga me, jaz jih nimam.
2: Zato pa so ful let nazaj krompir takrat pobirali.
0: Krompirjeve počitnice.
3: Čisto ne vem. Polet se krompir pobere, pa se pa jeseni igra z njim.
0: Ej, s čim se pa ti rada igraš?
4: Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
5: Poglejmo še na ceste. Na cestah pa promet poteka brez večjih posebnosti. Naj tako tudi ostane. Če si za volanom, strpno in srečno še naprej.

Ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my

What's up? We're One Republic.

0: Cause I will leave the light on.
1: Tole je Antenin. Fakt, kdo?